0: klar för fest och moro på norsk countrytreff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Tjofa drittan.
3: Och fytterrackar. Jag har 4 fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu alltså.
2: Ja, jag tänkte vad mer luktar jag. Nej, jag kan vara i en...
3: Mulig det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar tråkade

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifrån plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer vidare i samma spår så liker du det? Löp och köp. Stefan Sundström har heller inte fått den anerkännelsen jag syns han förtjänar i Norge.
0: Nok en gång vill jag bara säga mig enig. Det är ju rena halleluja stämningen på det där idag. Vi ska vidare till en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hur har vi också spelat för? För en ganska ny plata för henne som heter Monica Zett. Av alla ting. Och
1: Möring då kanske. Möring stammar från Möre. Det är folk heter ju Sett där.
0: Ja, ja, det kan det vara.
1: Ja.
0: Med önsk om en bättre sommar än det vi hade i fjol. Hur många gånger hade vi grillen ute i fjol? Hade den diverse gånger ute, men vi tog den in igen med det samma.
1: Vi hade den ute två gånger. Ja. Så var vi uppe hos dig en gång och grilla och då var vi ju under presenning och tak heldigvis, men det skulle grillas.
0: Det skulle grillas.
1: Yes.
0: Så därför har jag plockat med en sång här som heter Het sommar, så har vi hopp att det blir bättre i år.
1: Ja.
0: Ja. Nu ska vi höra lite på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så att jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesang, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer i Kristnes jeg har inn i miljø, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesongen nå i litt før Jonsok, er ikke det greit da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bikker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fint lov.
0: Ja, ja, ja.
1: Nei,
0: men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listhaug vi har på tråden.
1: Ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... Før å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei. Raudmarg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Raudmarg.
1: Nei, det kan jeg si sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja. Ja, det var spørsmål 1, ja.
1: Ja, da var det stilt, ja.
0: Så
1: det er en sopp, sjuk.
0: Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det, og nå er det spredt over mye.
1: Sopp? Det kan... Om det er skit, det vet jeg. Det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også litt, da skjønner du. Det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja,
0: har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hva det er?
1: Ja, konfirmasjonen, den gikk nå helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja.
1: Ja.
0: Er det noen store ting på almanakka nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på Handel i morgen.
0: Helt ut i Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går du ikke.
1: Nei. Men det kommer seg litt ut av... utover sandene og...
0: Ja. Nei, jeg må bytte på det. Jeg må bytte litt på det. Jeg er helt enige.
1: Kan man ta seg nei da, du?
0: Se hvor jeg lever ut på Eida.
1: Hæ?
0: Ja, se hvor jeg lever ut på Eida.
1: Ja, og denne krusbåten, ligger den inne enda?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe nå. Er det der da?
1: Nei, det var han som hadde denne krusbåten. Du hadde havari nå i veka.
0: Åh, er den som hadde havari?
1: Hva
0: er det som skjedde da?
1: Nei, det var noen tekniske greier.
0: Ja vel, ok.
1: Det var tirsdag eller onsdag.
0: Ja vel, nei, det har ikke jeg fått med meg.
1: Så han lå der... Han lå ute i... ute på... Ja, han gratt seg opp.
0: Ja vel, ok.
1: Det var folk ombord, de var nå oppe i disse her ribbene, eller, nei, hva det kalles, disse her,
0: det gikk ikke opp i riggen i alle fall, for det har vel ikke disse krusbåtene, men...
1: Nei, du har disse her slåtene, så du kraner seg ned opp.
0: Ja vel, livbåtene, så her, små båtene de kjører til land med,
1: ja.
0: Ja,
1: det
0: har noe
1: egen navn på
0: det. Ja. Nei, men det er jo greit nok.
1: Ja, da fikk du vite noe nytt.
0: Ja, dette visste ikke jeg. Jeg vet, eneste jeg vet, det var en toetasjes buss som har stiget fast i flere dager inn i Sogn. Det er mye, mye rart som skjer på samferdsla for tida, ja. De fikk ikke noe i gang igjen. vet du hva for en by han statsråd Lehmkuhl hører hjemme? Og da må du først finne ut hvem er han statsråd Lehmkuhl?
1: Ja, han Christer Radik, han han ska vi se nu. Nu ska jag Christer Radik är i Bergen. Och Lämkul, det är
0: du är säker på att Radiken är i Bergen alltså?
1: Känns det störst av disse här?
0: Jag kan inte skrätta dig.
1: Nej, den... Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
0: Ja, vad kommer då?
1: Jag obestämmer mig.
0: Ja, och då kommer du till att statsråd Lämkull höra hemma i...
1: Bergen.
0: Bergen, ja, ja.
1: På den fyra massor.
0: Detta kunde du sagt med en gång.
1: Ja?
0: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nog. Det är grätt nog. Nu ska vi se.
1: Du så... Jag har sett båten in i Gloppefjorden och...
0: Ja.
1: ...skolan och kommer åka.
0: För kurskolan, där är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
1: Kan du kalla det för något?
0: Ett plimsollmärke. Du så växa upp ut med hava, du bör veta detta.
1: Ja, burde jag.
0: Ja. Det är ett märke som de sätter på skråget på en båt. Då må du fortälla, vad är det där visar?

0: Alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Ja, då. Det är nog märke på skutia eller
1: ja,
0: någon,
1: ja.
0: Som
1: och kan visa det märke.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutia med att ja, hvis du lastar båten för full så synker han också, då vet du att det är för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja,
0: ja, alltså, ja.
1: Och går, hvis du inte ser detta där märke som vi kallar plimsollmärke, då är han för mycket läst, rätt och slett, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så, ja. Det är så.
0: Nej, vi hade som sagt den här när jag var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.
0: Så kom det en sån liten tjaka, så att säga. Det var inte stora skutar för att säga sånt då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det blev nog. Och där lastade ju han upp. Så att du såg inte igen ripa mitt på båten.
1: Ja, nej, då är det rått att bli bra läst.
0: Ja, ja, ja. Så där skulle du gå ut mitt på båten då, så må du ha på stövlar. För
1: oh, ja.
0: Det är flaggt över.
1: Okej.
0: Den är bara... Det var helt utroligt.
1: Ja.
0: Men det var ju tätte luke och...
1: Ja, ja, ja, ja. Det var det.
0: Den puttade sig och bort sildoljan i...
1: Ja, det var inte så långt. Han skulle inte på havet. Nej.
0: Nej, han skulle inte till Shetland.
1: Då hade inte det gått. Nej. Så avslutar vi med till det här till sjöss nu. Vad är ett draft?
0: Vad du kallar det då?
1: Vad är ett draft? D-R-A-F-T.
0: Vi är på sjöna, säger du.
1: Vi är fortsatt på sjöna, ja. Hent draften.
0: Nej, alltså kort i alla dagen. Lite där sköna kommer på åka.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, ja vel.
1: Ska jag fortälla dig det? Ger du upp?
0: Oh.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det är ett sjökart. Det har du hört om. Ett draft.
0: Ja.
1: Nej väl, okej. Du har inte det då.
0: Nej.
1: Du har inte haft ansvar för navigering ombord, förstår jag. Nej, vet i alla fall vad ett draft är för något.
0: Ja, skulle jag ringt ut ungen och spå.
1: Ja, kanske.
0: Han har gått på morgonen ut i...
1: Oh ja, ut i Målaj. Ja, men.
0: Ja.
1: Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Nej, men du får... Ja,
0: det vet inte jag.
1: Du får...
0: Det är inte något så ny mot. Där går det skola och...
1: Ja.
0: Jag vet.
1: Det är så. Nej, men greit du. Elmer Listaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja, okej. Ha det bra.
0: Ja, då får god dag ikväll och ja. Ska vi gå hem. Rätt.
1: Vi säger det så. Han är noterat och så går vi vidare och vi bara tänker och spör om kvart. Ska vi köra? Ja. hva en David? En David, D-A-V-I-T. Og alle som har vært på litt større båter, de vet hva dette er for noe. Vet du det? I så fall ringer du 578-60-660. Vi hører på Johans Orkester, Ruteknusalen.

0: Ja, var inte det nya checken då?
1: Jo då, det är
0: Jo då. Har du varit på sjöna någon gång?
1: Nej, jag är så sjösjuk, jag likar inte mig på sjöna.
0: Du är det, men en dag, vet du, det visste du kan vara.
1: Ja, det är en sån svingbar kran eller sån lyftanordning så du tar ner de så här livbåtarna på kryssbåtarna för exempel.
0: Ja, riktigt.
1: Så jag sitter och ser på varje gång det är kryssbåtar här.
0: Ja väl, och då vet du att du nu brukar dig Daviten.
1: Yes.
0: Ja, det är ju. Alla ejdarna som sätter upp i glas och ser på kryssbåten så vet.
1: Nej, men jag sitter mitt i landet, vet du, så jag ser rätt på dig. Så jag har suttit och sett på den. Den så låg här uppankrad i 2 dagar. Så jag brukade den med Daviten.
0: Ja. Så
1: Ja.
0: Elmer, han hade hört att jag sjöng om detta rör och detta hade jag hört om en gång, men...
1: Ja, nej. Jag satt och såg på honom när han backade sig ut och så tänkte jag som att han liggande rätt ut som står vid vinduet mina här och så tänkte jag liksom, oj nu är det ett eller annat ombord.
0: Ja.
1: Jag tänkte någon sjukdom eller ett eller annat sånt men så la sig på nätter och att det var tekniska problem.
0: Ja väl. Okay.
1: Men det var något plått huvud där han låg. Så det var helt rätt om.
0: Ja.
1: Inte något problem.
0: Ska det vara för en?
1: Ja, husk att han hette.
0: Det var kännare sa Aida.
1: Nej då, det var en annan. En lite mindre. Det var inte mer än 1000 människor.
0: Ja, men då var inte det några problem. Det kunde lägga veckor då.
1: Jag kunde inte det då. Herregud, det kom sina i land och fick nog så vackra Aida.
0: Ja,
1: det var inte problem.
0: De fick sig många vänner på vår land, ska du se. Det...
1: Oj, ja, det gjorde helt mycket.
0: Ja, så det gick nog fint. Nej, men då vet aldrig kan en David för något.
1: Ja, det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bör inte jag glömma det? Hvis jag skulle spöra om det.
1: Det kan hända om 3 veckor eller en 2 månader eller något sånt, så har jag glömt vad det är för något.
0: Ja, kanske det.
1: Men det är inte så nöjd med.
0: Nej.
1: Det är helt fint.
0: Ja.
1: Det är helt fint. Ja.
0: Du vet helt säkert, vad hette den sista av Olsenbanden-filmerna? Dessa kan du väl på rams, kan inte du det?
1: Jag har nog sett det, men det, då är det väl ett eller annat sista stick eller ett eller annat sånt då,
0: ja.
1: Kanske.
0: Ja, det var akkurat där det var, ja. Stämmer.
1: Oh, ja, det funkar.
0: Olsenbandens sista stick.
1: Ja, för det låg nog lite i jorden kanske.
0: Ja, det gjorde kanske det.
1: Ja, men egentligen vet du det, eller så vet du inte du det, så, ja. Det är nog bara sånt.
0: Nej, men detta visste du, så det var rätt.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Utan Google.
0: Så en annan film som du säkert inte har sett. Ken var det så regisserade filmen som hette Hud från 1986?
1: Hud, ja det var när hon med ett långt fel hår där.
0: Ja.
1: Ja, och Vibeke Løkkeberg.
0: Riktigt.
1: Yes.
0: Och de flesta som börjar se den filmen, de sömnar, sa de.
1: Ja. Jag vet inte om jag har sett den.
0: Nej, inte jag heller. Han var...
1: Men då gidde jag att se när vi satt flest parten sovna, för då betyder det att det då var andra inte kedlig.
0: Han var öjelång i alla fall.
1: Ja, så.
0: Det var snack om timesvis, så vet jag. Nej, jag tror inte jag har sett den.
1: Nej, det tar gidde jag att gå som är god bete.
0: Nej, hon fick i alla fall mycket... Det var inte bara skryt för att säga det så, då hette det till honom, ja.
1: Akkurat så
0: hade det var. Ska vi se. Vi kan inte ta mer film nu akkurat. Nu har vi haft 2 filmspörsmål allerede. Vi går tillbaka till Sigling.
1: Ja väl.
0: Ska vi se. Vet du vad en lovart är för något?
1: Vad en lovart?
0: Ja.
1: Aldrig hört om det.
0: Ja, det har du. Men du har säkert inte registrerat det, visst du inte.
1: Lovat, är det något med tauverk att göra?
0: Nej, inte direkt det. Inte direkt det.
1: Nej. Lovat.
0: Det har med vind och segling att göra.
1: Ja, då må det vara segla då, eller...
0: Ska vi bara ta och så fortälja det, för det enten vet det en del eller så vet det inte som du sa i stad. Den rättning av vinden kommer från, den sida av båten vinden träffar.
1: Ok, nei, dette ja. Hadde ikke feil. Men du nei. Vet, jeg liker meg ikke på sjøen, vet du.
0: Nei, jeg forstår dette rare. Jeg
1: blir jo syke bare gete fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, ja nei, jeg liker meg ikke på sjøen. Ja, jeg er veldig sjøredd og veldig sjøsjuke.
0: Med båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke du
1: det? Er du gal? Jeg er bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøyping liggende nede i fjern, altså? Det.
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Men fiske gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da jeg liker veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, så, men greit.
1: Da, nei, vi gjorde det.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helga?
1: Ja, nei, morgen skal jeg gi en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du
1: det? Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden. Jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Ja, en kake, en rund kake.
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flatt.
0: Brød.
1: Å
0: du,
1: ja vel. Ja da, så nå har jeg bakket flattbrød i 2 dager, for jeg har en svigerfaren til sonen min. Han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød, for han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Åhå.
1: Ja. Så, ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flapperstabelen før du leverer det, da.
1: Nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare, ok. Ja, men det er bra.
1: Følkontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Takk, yes. Takk for søv igjen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og... Klokka, ja, vi føler akkurat nå, det har gått en halvtime, og vi har pratet med en par kandidater. Og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, som det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går det stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve veke, eller de kan komme og gå så det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille opp på Brein på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende de kommer til å høre henne igjen, akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet jeg ikke, jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne, det gjør ikke jeg, men hun er vel, går jeg ut ifra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende, hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en... Et spørsmål ute i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har de hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på. I på telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6. Nei, det er ikke denne rar. Ja, 5-7-8-66, ja, nå kom han snudde han opp ned, vet du, og bakfram, det er ikke løy, dette var mulig. 5-7-8-66-660, det var første gang jeg glemte telefonnummeret. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Jaha. Och då har vi med ett visst människa. Så vet allt om Ona fyr.
1: Det får nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell vad du heter du.
1: Jag heter Elvry Mor Övrelid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Chatten skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, inte sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen? Aha.
1: Nej, det är nog uppe på Ona fyr då.
0: Ja, det är väl. Ja, har du varit på Ona fyr någonsin?
1: Nej, det är nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet inte jag.
1: Ja, då det blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många, pene platser här i världen, så vi inte har sett ändå, så det är rätt mycket.
1: Det är du rätt i.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Mörarumsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om, ja.
1: Det ligger långt ut i havet.
0: Ja, det gör det också.
1: Väst för Molde, eller hur ska man säga det?
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre ja, driver du vårvinge eller sommarsyssla eller kan du styra
1: man? Nej, din kärn jag har, hon driver till något slags syssla. Och det är helt nödvändigt.
0: Ja.
1: Hälsa till sig att själv om det är ting jag kunde ha tänkt mig att göra så klarar jag inte det.
0: Nej, det är så. En kommer av och till i den situationen där också. Ja,
1: ja.
0: Det är rätt. Men du är självgående. Det är inte lite bättre det.
1: Nej, det är du helt rätt i.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge före det blev så gamla som du. Så det är rätt.
1: Ja.
0: Det är det. Vi har varit inom så forskjellig idag och...
1: Ja, det har jag hört och Lisa Solaila svarte på det. Ja, det är viktigt.
0: Vart du imponerat över döttra?
1: Ja, det var det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spårar mig att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett...
0: Kökkart, ja.
1: Som folk jag brukar, för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så, ja. Den är grej. Ska vi se, vi må over på något helt annat här. Och kan var det så lanserte idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade här i stund.
1: Ja.
0: Vad var det han hette?
1: Vad du sa, idén om det norske hus.
0: Det norske hus. Han pratar mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, där tror jag man välde på så.
0: Säger du det? Han var ju högt uppe i det norska arbetarpartiet i stund. Omtrent samtidigt med Thorvalden och Emilie och Thorvalden och Gro.
1: Ja, var han Jagland då?
0: Det var han Torbjörn, ja. Han pratade mycket om det norske hus. Har du hört vad han Torbjörn Jagland styr med nog för tiden då?
1: Nej, det vet jag inte. Är han pensionist då?
0: Ja, han är pensionist, men jag tror faktiskt han fick så ner med krajen då det höll på med han där galne pedofile amerikaner.

0: Yeah. Det tonar så vackert ut. Och vem är det som kommer lika fredig in?
1: Rune Höjdahl.
0: Rune Höjdahl, du? Ja. Du är inte lagd.
1: Nej.
0: Nej, det förstår jag. Ja, men det är bra. Du är på countryfestival.
1: Ja, ännum.
0: Ännum, ja. Har du hört varför?
1: Ja, då.
0: Det är inte helt fritt. Nej, men det kan bli lustigt det, vet du. Det är säkert. Du sätter en 4-5 dagar så går det utifrån.
1: Ja, det går nog bra.
0: Det går bra. Kan det vara vi spår om då?
1: Det var fjoring.
0: En fjoring, ja. Ja, kan det ingen... Det är likörvarianten, ja. Det var inte han på 4 fötter.
1: Nej.
0: Nej, vet du, kan du sätta igång detta fjoringprojektet?
1: Ja, var inte det en Talvars Tölsdaling?
0: Ja, och han heter...
1: Lote, kanske?
0: Nej, det var väl en kar som heter Loten, det är väl öl du snackar om?
1: Ja, det var det, ja.
0: Jag lurer på om han heter Øyvind Løkling eller kvart.
1: Løkling, ja. Ja, men det stemmer. Nei, men då var det feil.
0: Ja, du tenkte på öl, og dette var vel mer sånn... Ja, det er en slags likør da, kvit blanding. Han, de har i alle fall tatt sin variant, så har de vunnet verdensmesterskap og litt av hvert, så det var skikkelig bra saker. Også for hver flaske som ble selt, så gikk det et visst antall kroner til fjordhesterørsla, for å si det sånn. Så de har delt ut flere hundre tusen akkurat til fremje av fjordhesten.
1: Det var jo pent gjort.
0: Ja, det er det. Men nå vil han finne på noe annet, så han er litt i tvil. Skal de slutte å tappe i hele tatt, eller får han kan til å overta? For dette blir jo produsert inn på gassbrenneriene inne på Nordstranda i Gløppen. Så håpet er jo at en kvann fortsetter og så overtaker hele merket. Men hvor langt det er kommet i diskusjonen da, det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, kunne du tenkt deg overtake? Du har vel litt kroner å legge på bordet, har ikke du det?
1: Ja, først om du når opp.
0: Det er ikke godt å vite. Jeg vet ikke hva summer jeg diskuterer heller. Men det har i alle fall gått med dundrande överskott hele tiden, sa gäste, utan att jag har något tal.
1: Ja, det är ganska tajt att fortsätta.
0: Ja, det är avancerade saker, det är det, och väldigt populärt. Det är det. Ja, ska vi se, vi må då prata om kvart Daniel Brennevin. Är det några planer för helgen?
1: Nej, det är nog på sagt styr på en hytte här vi är uppe på.
0: Ja väl. Kan den heller ligger han?
1: Den ligger på Dimma.
0: Oj, ja, på Dimma. Har du köpt en hytte på Dimma?
1: På fina mig.
0: Ja väl. Kan det vara sig där då?
1: Karlsnäs.
0: Och jag köpte du Karlsnäsen sig? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jag vet hon är säljd, men jag var inte klar om att du hade köpt den. Ja, men då på Dimma är vackert.
1: Ja, då.
0: Du må ta dig en tur in på själva Dimma och det har du då varit helt säkert.
1: Ja, då.
0: Där har vi säl och det så har du te på Sihiata 11. Ja.
1: Ja, då ska vi se.
0: Ja då. Och nu har det varit lite aktivitet i älvar, lagat lite badedammar och forskjellig, så plus att det driver och lägger klöppe inover så den inte ska bli våt på fotarna när den ska in på Dimma.
1: Så det må ju vara Vestlandets längste.
0: Ja, det blir vis igen, men det funkar otroligt bra. Ja. Det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om... skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvordan gikk med damene mot Tyskland i dag? Har du kontrollen?
1: Hva de gjorde på da?
0: De spilte fotball.
1: Ja. Nei, det... Nei, det var ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra de er ferdige nå for en stund siden. Men... de skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt? Det vet du.
1: Hæ?
0: Hva kaller styrmannen i en kapperovingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja, jeg vet ikke helt det, men nei, det vet ikke om jeg klarer å komme på, nei.
0: Og da var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius. Da var hun... Der jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke så, ikke i den forbindelsen, nei.
0: Men... Nei vel, koksen, det var altså styrmann igjen, så held det, ja. Det er jo slipp å ro.
1: Ja, det er rett, det var bare i du,
0: det gjør deg. Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brækhus? Det var for enkelt, var ikke det
1: det? Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp noe, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det, at hun... Nå har aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånn ikke. Det.
1: Ja, jeg henger på vei,
0: ja. Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssoga, ja. Det var han. Og så bare avslutta vi med... Ja, dette var litt spennende. Ja, nå skal du få en veldig enkel her. Hva for en idrett bedrev han Stian Grimseth?
1: Vektløfting.
0: Ja, og nå vil han bli...
1: Ordfører
0: i Førde, eller i Sunnfjord, rettere sagt. Og det er ikke sikkert det blir så moro det.
1: Nei, det er nok ikke bare.
0: Nei, men la den få prøve, så skal vi se. Det kan hende han klarer det, og det er ikke godt å vite.
1: Ja, kan han bare hive ut deg som ikke er like, tenker jeg.
0: Han kommer til å rydde lokalet. Ja, det skal ikke han ha problemer i alle fall. Ok, Rune Høydahl, du får ha takk for stunden, og så må ikke du sømne ifra før du vet hvor det går dette her.
1: Nei, jo.
0: Den er god. Ha det bra. God helg.
1: God helg.
0: Han, Whitey Morgan, han skal også spille på Brime. Han har de sikkert ikke hørt så veldig mye av før, men nå skal de få høre en melodi. Og den heter Just Got Paid. Men vi skal ta et spørsmål ut i, nå er ikke det svarte natta på noen måte, det er jo lyse natta, så, men det er jo helt greit nok. Hva er han Ronny Biggs kjende for? Og han har jeg hørt om mange ganger. Hva er han Ronny Biggs kjende for? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Nokia så har lurt in ett kvart eller är han inte?
1: Han blev skutt.
0: Och han var skutten.
1: Ja,
0: ja. Ja, det måste nog vara något sånt.
1: Ja, ja, ja. Nej, det var ju en störelse i sin tid. Det är 21 vid långt.
0: Ja, det var väl tiden är störst pacifist visar sig bort ifrån Jesus.
1: Ja, det är inte många som konkurrerar med dig två. Det är helt säkert, det är helt säkert. Ja då, okej, grejt. Vi sitter här och ska finna ut en par nya kandidater till country på red och räkna med. Ja, du hade ju planer om en tur till Tröndelagen du på den tiden.
0: Ja, det har gått ifrån oss för det. Ja, av diverse orsaker och
1: Ja. Nej, men det är ju bar på re också, så det är inte något problem.
0: Ja.
1: Så den här barn på flygplatsen, den ska inte du atletiska på.
0: Okej,
1: okay, Lars, ha det bra.
0: Han ligger på det.
1: Ja, och vi... Nu, ja, vi ska ta en lång rebus, bara för liksom att avsluta rebusfestivalen ikväll. Och 20 bokstavar, ja, det blir känkelt, det blir känkelt. Men vi ska ha lagat det till så det blir överkomlig. 2 T-a för en Töle, 2 L-a för en Lars, 3 A för en Alfild, en G för en Gunnar, 4 N-a för en Nilsine, 2 S-a för en Svein, en U för en Ulla, en O för en Olof, en G för en Julie, en P för en Per, en E för en Eli och en R för en Rasmus. Då fick de med dere det, men vi kan jo sjekke det en gang til at de fikk med alt. Det var 2 T-a, 2 L-a, 3 A, en G, 4 N-a, 2 S-a, og så kommer en U, O, G, P, E og R. Ja, stikkord på noe sånt. Hun må inn i køen. Hva er det som er problemet? 5, 7, 8, 60, 660, Otis Redding. Gjør så vel å synge.

0: Ja, gött folk runt om i Nordsjöbygdene, då är vi gamlingarna på plats igen. Vi har sett oss gött till rätt så ska underhålla och det är Maria och Olav Sigur och han Jon Björn och sen luringen utifrån rygg han Arvid. Och vi ska nog stå och pröva och hålla det gående. Så har vi en självfull en dyktig tekniker med så heller så jag hör när det går över alla stövleskaft. Heller så var det där för sänden gutarna. Och de startar kvällen med en som heter Lika. Och Maria.
1: Ja, det synger om några. Vi ska snacka om några jag inte kan. Synger jag. Och det är vad som vi håller på. Och snacka om ting vi inte kan.
0: Så och det fascinerar dig?
1: Ja, det fascinerar mig. Att det går ut och tillstår det så åpenlyst.
2: Ja, det bör ju många fler göra det.
1: Ja, selvfølgelig, det är ju det vi gör jämt överstött.
2: Ja, selvfølgelig är det det. När vi sitter och pratar det är stort om ting vi inte har väsentliga grejer på. Ja. Ja. Vi tror och menar och står i.
1: Och så synger du om
3: det. Det är inte grejer på det vi tror och menar då, va? Vi stöter nu, sitter ni inte och snackar pölsevev heller, gör vi det hela tiden?
2: Det är inte beständigt, men mycket öftare än det vi tror.
0: Jag sitter nog av och till kvällarna på Jafsen. Och då har jag ofta sagt att det är helt otroligt att det är styrande inte kommer in här och ber om råd för att ta beslutningar. Ja, och det menar jag faktiskt. Det är mycket helt säkra påstander.
3: Ja, det är helt upplagt det.
1: Ja, men det är inte alltid det är så dumma heller, skönar du. Ni ser att det är säkra påstander.
3: Jag har nog intryck av att meteorologerna snackar mer om ting som de inte vet än vi gör.
1: Jag har hört en ärlig värmelding i mitt liv.
0: Oh.
1: Och det är så länge sedan att det flyttar manuellt i salatryck.
3: Ja.
1: Och då säger han meteorologerna, och så hade vi tänkt oss ett lavtryck här, sa han.
3: Ja. Men det var
1: ärligt snart.
3: Ja, men de inrammer ju aldrig att de tog fel. Jag har aldrig hört en meteorolog som säger, ja, igår tog vi dessvärre fel.
2: Ja, det är, jag har nog hört det, alltså. Det har jag
1: faktiskt.
2: Ja, det har jag, att detta blev fel. Alltså, men det är förfärdligt, alltså, säger jag. Och bestämt hur fort detta lavtrycket kommer in över Sognefjorden.
3: Ja,
2: det var nog nyligen.
0: Du vet Kristen Moen, och han skulle fria till Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ute i båten och la ut om när jag ser på det, Mattea. Så beskrev han naturen och då sa hon, säg mig fri du eller läst du värmeldingen? Så det kan brukas.
2: Arthur Hansen, han nämnde i boken han har skrivit att han citerar en amerikaner som sa att det är synd att alla så här följer så vet hur det svära skulle styras, det är så upptäckt man kör ut Russia.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan vara vet i en Russia, ja.
2: Ja, det är ett kvarskar du snakka om.
3: Ja.
0: Men den här Lika, han ber dig komma bort i stöva och sätta sig på en stol.
1: Ja.
0: Det är också lite sån...
1: Ja, vänskap.
0: Vänskap, för exempel.
1: Ja.
0: Det är lite påakta, för exempel, i det dagligdagstal och
3: För att ta ett exempel så rörde mig, jag hade konfirmanter ut på Eid, och så de i kyrkan, och så första gången så stormar jag upp på prekestolen, 50 stycken, och jag måste pröva liksom begränsa det, och så de får gå upp på prekestolen, de så har ett fint ord att säga, det finaste ordet dere vet på prekestolen. Och då var det en stillfarande jente som gick upp och så säger hon, vänskap.
0: Ja.
3: Det var det finaste ordet hon visste.
0: Ja.
3: Nästa kommer sa mamma.
1: Fasjer på utvecklingsstadiet. Ja.
3: Det ena var en jente och det andra var en gutt, så jenten är väl lite mer modna på den tiden.
0: Det är ju många platser du har med vänskap, och så säger de ju det att tal en ris en vän i när du tar han till sig med rosan medan alla hör på.
3: Mm.
0: Det är en sån äkta vänskap.
2: Ja, det då jag var lärare så kom vi ofta in på det här med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan
3: være. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det er mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet, det er også mange som har fått oppleve

0: Och så är det slik, syns jag, och det är andra som syns det också. En vän är något du får för det du förtjänar det. Du har gjort det förtjänt till det, och visst du möter ett annat människa så tänk om det på samma måten, så är det två som förtjänar varandra.
1: Ja, det sänder på samma frekvens.
0: Ja, ja det, det kan du gott säga. Och ett slikt vänskap, det, det tåler ganska mycket, men det kan också ödeläggas. Men det ska, det, ska ganska mycket till.
2: Det tåler också att det snackar dig till rätt när du
0: ja.
2: Har gjort ja. Något tydligt.
0: Ja.
3: Ja, men det är lite farligt, syns det, att säga att du förtjänar det. Alltså. Det, kan du säga om kärlighet att du förtjänar kärlighet? Det är väl, håll på att säga, det är oförtjänt också i vänskap.
0: Kan det vara, alltså, men alla som har gift dig stund vet att det ska inte gå skickligt bra så när du yter kvart. Du må på en eller annan måte gjøre deg fortjent til et rekord eneste dag.
2: Nei, det er ikke enig med deg, Arvid, faktisk.
0: Ja. Hvordan skal det holde, da?
2: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan ja. Gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det kan vara full lag med henne och inte bli uvänner, bara ha det käkt.
0: Ja.
1: Mm. Nej, alltså, ja. Det att du kan... Alltså visst du eller jag är en skicklig vän, så tål jag att du säger att nej, allvarligt talt Maria, sån kan inte du göra.
2: Nämligen.
1: Sån kan inte du uppträ, sån kan inte du klä dig. Du må ta och tänka dig runt. Visst jag inte tål det. Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
0: men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
0: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
0: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att det alltid är vänner. De är ju vänliga och hyggliga, det är inte det alltså, men de är inte vän.
2: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Och någon du dislikar och någon du likar.
2: Ja, och då är det likar.
0: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
0: ja.
1: Å få en venn.
0: Ja.
1: Og det må slutte, og når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
0: Ja.
1: For det har ingenting med kjønn å gjøre.
3: Åndsfrend er vel et ord som kan...
1: Åndsfrend, ja. Sjælevenner kaller jeg mange de.
0: Ja.
3: Men det er litt merkelig, det blir jo liksom bryd på dette vi nå snakker om, men på hebraisk så ordet yada betyr å kjenne. Og det kjennskapet stikker veldig djupt, for når Adam og Eva fikk en sønn, så hadde de yadaret, da hadde de kjent hverandre. Så det, altså kjenne, på hebraisk stikker det veldig djupt, altså det... Det er djupere enn det vi legger i å kjenne.
0: Jo. Mm.
2: Det har ikke jeg.
0: Ja. Nei, det var den her kunstneren som jeg ikke greier å komme på hva han hette. Han sa at har du en venn, så er du rik. Har du to, så er du millionær.
3: Er ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være?
0: Ja.
3: Ja. En venn som gir deg ære.
0: Ja.
2: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leier her.
0: Ja.
3: Ja.
2: Og hatt de utrolige
0: ja.
2: Lyst.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nej, men kan du, som mitt chips.
1: Den tid och den glädje.
2: Mitt chips hjälper nog.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nej, det är viktigt det där med att ha det lite lustigt av och till. Det är ju det som hällde oss upp.
0: Jo, men jag tror vi har varit inne på det en gång för i den här församlingen. Och är vi åt att bli någon sån sitta gamla surpumpa? Så säger att allt var så mycket bättre för. Och allt var så mycket bättre för.
3: Har vi sagt det?
0: Nej, det är inte sagt, men kan hända för det uppfattas lek nog.
2: Ja, men
0: alltså, ja, det är humorn här idag.
2: Till viss grad.
0: Vad är humorn henne?
2: Till viss grad så var det bättre.
3: Han är, alltså, men det, vi... Förr hade vi så byggt originalen, alltså den flottaste.
0: Ja, vi är nog ändå.
3: Ja, något få, men det är veckor, det är alla flesta.
0: Nej.
3: Ja, är inte det?
0: Det är Sjönborg.
3: Ja.
0: Gundern och Mägo.
3: Ja, men det är bara fyra det. Men idag är det lite för upptäckna av att vara A4 och att ingen må få säga något om oss eller någonting. Det syns jag är galet.
2: Nej, faktum är att den dagen folk slutar att snacka om mig, då tror jag att jag packar ihop.
3: Ja.
1: Jag syns det har liksom varit i gloppen att det gäller att vara vällyckat. Det har varit väldigt mycket så att det ska gäller att vara vällyckat, syns det, alltså.
0: Ja.
1: Här hos oss.
0: Ja, men då är det, då kommer vi tillbaka.
1: Men jag klagar över tingen det står i Bibeln. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har han vært omskrevet noen ganger.
1: Det har han. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Ja, kan vi begynne å snakke om ting vi ikke vet?
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett av han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han...

in a year.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forss och Reidar Bøe sin Vandringsmenn synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsen sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss an Jon Roar igen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Ja, så var det under dyna. Nej, det var jag under dyna.
1: Ja, men amerikansk krimserie från mitt 70-talet.
0: Jag skönner inte vad du klagar efter. Du sa vi skulle ta kutt nummer 45 på en tillfällig CD.
1: Ja. Ja, jag klagar inte, så den var riktigt fyjong.
0: Den var det. Ja. Ja, det är klart för SOS musikalsk nödhjälp nok en gång.
1: Ja,
0: och denna gång är det ett program som inte har gått i repris ända.
1: Nej. Ja, vi är ju klara för öppna gång här och kikte febrilske platssamlingen. Det är norm jag får ta med som inte har spelat för och som passar. Men jag tror jag uppgraderar det är länge sedan jag köpte något nytt och spännande. Och tråla runt omkring på ett för att köpa mig en CD.
0: Jag fant du nog att köpa på ett?
1: Nej.
0: Nej.
1: Inte som passade mig akkurat.
0: Nej, vi måste kika in i gloppen, tänker jag.
1: Ja, eller något där.
0: Aner inte.
1: Nej.
0: Nej. Men kan det hända?
1: Ja, vi får vänta till vi kommer till en by med plateshop.
0: Ja. Ja. Vi har ju så många byar här i fylket nu att det måste vara möjligt.
1: Ja.
0: Må jo det.
1: Ja.
0: Det har regnet i sju lange og sju breie her nå, og det har blåst, og det har det også gjort i sørstatene.
1: Ja, i Amerika, de blås vekk. Først, hva var det huset var da først? Hva vet du? Nå var det et Rita som skulle komme noe hel.
0: Katrina, tror jeg.
1: Katrina, ja, og så var det Rita, og så...
0: Uff, ja.
1: Ja, i alla fall så var det de...
0: Det gikk hardt utover New Orleans.
1: Ja, og hele sørstaterne.
0: Ja.
1: Og Louisiana og New Orleans og hva de heter disse staterne på det. I alla fall så...
0: Ja, de heter det.
1: Ja, det for to år.
0: Ja.
1: Ja. Så vi hadde tenkt vi skulle vise vår solidaritet med dig som ikke fikk helikopterhjelp.
0: Som ikke hadde råd til helikopter?
1: Jeg hadde ikke råd til helikopter, på grunn av at helikopter var i en annen landsdel. Og...
0: Ja, helikopteren var faktisk på oppdraget annet sted.
1: Ja, det var på oppdraget annet. Det var lite å hjelpe seg med.
0: Ja. Da det bare å sette seg ned og synge en blues.
1: Det det, og vi synger en liten Cajun Sideco, et eller annet i den sjangeren. Og sangen heter Worried Life Blues, og de har jo virkelig tatt noe å uroe seg for de folka i Sørstaten.
0: Det har de.
1: Her kommer Rocking Dupsie.

0: Da var det en freid på tinget.
1: Ja. Ja. Så det var en god stund siden.
0: Ja, men vi håper at Gunvald fører videre den gode tradisjonen, gir oss mobiltelefonnummeret sitt, og slik at vi kan sende han interessante sms'er natt og dag.
1: Ja, og at han gjør en kanon god jobb for Nordfjord spesielt, og for Sogn og Fjordane generelt, det får vi håpe, og det tror vi også at han vil.
0: Det tror vi absolutt.
1: Ja. Men... Så är det att jag har tänkt sända en liten låt och gå till till manliga politiker speciellt ja. Lite lokalt och lite nationalt.
0: Jo,
1: hvis de ikke oppfører seg så får vi säga som Chrissy Hynde I The Pretenders. Bad boys get spanked.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som ser til høyre på Nordfjordnær Radio. Det torsdag den 3. juli I dag, og det navnedag for André og for Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea I alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magnus Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge. Mm.
0: Og ute I teknikken så heter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så I avisa I dag, eller I går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 I dag. Og det nå, for de som da sette på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves, for det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det I dag også. Og det nå I stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For da du, Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ute på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har jeg vært frem I forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Det, nå synes jeg du var veldig flinke, det var kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Litt om programmet I kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Rysdal Sæter forteller om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Rysdal. Og vi skal høre om Kåre fortelle litt om Karnils Tune. Og det vel har sitt hjertebarn for tid og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie. Vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking. Og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Du der?
2: Ja, Ann Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vil ha med til å si.
0: Det ja. Du, det dette her med merkedager I juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikter nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marka.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene, og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt med...
2: Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det... hausta.
0: Mm.
2: Og I enkelte plasser her I landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de sådde ut likevel.
0: Mm.
2: Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø ved den dagen, for det tydde et veldig gøtt år, I alle fall her på Vestlandet. Og så kan vi høppe utover til den åttende, som enkelte plasser ble kalt også for Skoklefallsdagen, den seneste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Og da var det sagt at det slikt vei, så det var den dagen, det skulle det være I 4 veker, eller sånn tilnærmelsesvis, om det ikke var noe akkurat, så viste det noe egentlig vei, hvordan været skulle bli. Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcille som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja. Så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det villaste som skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slik vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällt sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog gott säga det att dessa små regnbyarna det är nog gott värde det också.
0: Ja, det är nog det det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill spöra i det med,
2: kanske. Ja,
1: du Kjell, det här med ask, för eik och sånt, följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit i, tror jag.
1: Ja, det tror jag igår.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några askar som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom före eik.
1: Ja, då är det väl slik att ask före eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir.
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponerad. Kan du inte veta?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt och har liksom lagt märke till att det är så gamla fält jag har sagt och pröva huxa det och så
0: ja, det
2: med, slå upp lite dag.
0: Det där med huxa.
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får
0: ja,
2: nog klara
0: ska
2: det vi har.
0: Hur ska inte det bli när jag börjar att glömma så pass tidigt så jag skulle ha lite att gå på, trodde jag, men
2: ja,
0: du sa det till mig en dag och du pratade att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå, men.
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmäss eller Bolsöke. Och det är den 17 juni. Och det är nog märkunderligt med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på. Och visst det var 3 sorter de ville ha växer, så för exempel bringebärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då för att det då rättnar rötterna där. Och hvis de hade bracka något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa en spirande årkviste och en spirande eine, och det skulle de sätta ned i marka, och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till det.
1: Jag har en notering i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här. Jag huskar det och ruskar lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har uttagit det nämligen.
2: Åh ja, ugraset det växer. Mm. Jag är i alla fall helt säker. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnu då, tänk jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaver inte som och så, som inte som sköt och räddar och inte. Och eftersom det lärde räknade ut.
0: Ja.
2: Och då sa de det att visst det var regn för sol, snu, sol kom det till att bli törre väg rätt på och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men den största dagen må vi väl säga det är jonsøkedag den 24.
0: Er det lengste natta, eller er det den ene eller den 22?
2: Ja, det er da solsnue.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er den lengste natta i året. Så det er slik. Men den 22, og derfor er vi flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For jonsøkedag, det var en såkalt lapradag. Og en lapradag, det her er noe et forunderlig ord, men han Ivar Åsen, han var ikke så vest, han fant det ut han, at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle kle og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha oss en lappardag, at vi gjør høyene støtte vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappardag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og jonsøke, det var nå liksom midt sommer i det hele tetje. Og da, ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypar. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveite de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samlet ihop kvist og kvas og kveite et stort bål og ha festlighet på den måten.
0: Du, dette her med jonsøk og litt sånn overnaturlig tru, eller er ikke det noe sånt også i forbindelse med den jonsøkenatta?
2: Ja, det er det, for det at da var noe alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene fort til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus en hel del mennesker, for det at en jente hadde sagt at hun hadde redet til Blåkåls, det vil si at hun rei på Bjøllekyra over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den. Og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til jonsøk. Det var der. Og det var også slik at alle veiermerker som før var gjedde, det kom jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustakja er at tørke før jonsøke, så røde skal hesjene bli og tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørrt tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der. Så jonsøkeveire, det varslet jeg det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt etter en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke?
2: Ja, da, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter.
0: Ja.
2: For det skulle de også gjøre med jonsøkker, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende, og det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Då, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
0: Men hva brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det
2: ja,
0: medisin det og
2: var
0: mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grande.
2: Ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå har jeg litt om juli, og hvor langt har du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Nå har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har et i dag, nemlig blåbær. Jeg har et blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode. Og store og saftige, fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja, og kvalme.
0: Aha, det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom tiden.
2: Ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ull med. Det ga en veldig fin farge, det var sånn nærmest kornblå farge. Så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av, av ullgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først da med plantfarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det er helst et slag rimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm-hmm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var litt av bregne som de kokte ut av. Og så var det da, ja, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad då, av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
0: Hva er det for noe da?
2: Det er vannansamling i kroppen.
0: Ja vel, det er jeg med.
2: Ja.
1: Kan jeg få spørre om en om en buske?
2: Ja.
1: Svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ut med Karnils huser da, så stod det en runge nedfør det.
2: Ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svart hyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Å ja da,
1: bruk.
2: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bær også, av svart hyllen, der kunne de bruke bær også, til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke blader og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut fra røten, så vi kan holde oss friske ut på høya.
2: Ja, men de gjør det. De er veldig flinke og og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg har jo to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøle, og de står i full blomst nå, så men det må være altså svart hyll. Rød hyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også,
2: ja.
0: Er det bæret seg giftig?
2: Det er bæret seg giftig, ja.
0: Jeg har noe laget syltet av det, med chili.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vette det verste. Men,
0: hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Uh-huh.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme heimen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det er hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det er helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brygget sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og sjøstrakka med. Og det brukte jeg nok så til, det var jo ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel, og den brukte det imot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men så tror jeg det var ble brukt imot gikt også.
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på sår og forskjellig?
2: Ja,
0: sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
2: Ja da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette ja. Er at det hjelper imot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bæra være helt mørke.
2: Det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem nok så kry med greiner med mye grønne fine bær på, og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre, for det at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og til å ete mot reumatiske lidelser, da må du ha blå.
0: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for det er en del sterkere.
2: Ja, det er sterkere.
0: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men ja. det gjør susen det også, altså.
2: Ja,
0: men,
2: da, det er helt sikkert.
0: Men til sosa og sånn, så tror jeg nok at det må være modna og la så blå.
2: Mm, det er best da. Sånn som med alle andre bærer, at det er best når det er modna.
0: Ja, ja, ja. Skal vi inn på liten grann og mest i dag og i juli også?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Er det mange merkedager i juli?
2: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
0: Jeg så det at det sto i avisa i går. Der sto i merkedager for juli. Og det var altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
2: Ja, det er rett det.
0: Ja.
2: Og det er søftesøket.
0: Nettopp. Det har jeg har sett og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med noen kjell på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
2: Ja, søftesøket, det kommer av en forvansning av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er fær for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved søftesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. For han tykte det var ferdig til enkelte plass. Å nei da, det må du ikke. Du må ikke begynne å sette ljå i marka før søftesøket. For det fører ikke noe gøtt med seg.
0: Men dette helder du ikke i dag.
2: Nei da.
0: De bryr seg noen katten om slike dager.
2: Ja da.
0: De lytter ta grasen når det er ferdig.
2: Ja.
0: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det var vel nødde.
2: En kanskje fare til dagene og mer til dagene da letten.
0: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
2: Ja da. Så det er sikkert.
1: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
2: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
0: Nei.
2: Så det var slik. Og også da, rundt søftesøket, da var like til søftesøket, så fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra okren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brännande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med det, den avlingar som skulle komma.
0: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
2: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
0: Ja, det var det jag tänkte, det var något sånt, ja.
2: Och därför så var det kona eller matmora som styrde med det, den avlinga som de skulle få.
0: Mm.
2: Så var det hon som skulle göra det.
0: Ja.
2: Så
0: det var rimligt.
2: Ja, det är i grunden helt logiskt att de har gjort det på den måten. Och enkelt plats här på Västlandet så var Söftesöke, det var liksom den gamla Jonsökdagen.
0: Mm.
2: Det var flera platser här.
0: Ja.
2: Så är det då mitt sommars, det hade vi nog inte förr, eller då var det något sällmärkedag för den kom fram till mitt sommarsdagen, och det var den 14, då var det liksom halva av sommaren färdigt och hi halva inte färdigt då.
0: Mm. Dessa sommardagarna är lite artigt, det är väl 14 april så är är flöttedagen, och så är det 14 juli så är midsommardagen, och så är det väl 14
2: oktober
0: så är heimfaredagen.
2: Ja då, visst är det väl det.
0: Mm.
2: Det är lite artigt det.
0: Ja, det är lite artigt, det råhyxer det till och med för mig.
2: Åhå, du hyxar gött du.
0: Ja, ja, det ska inte vi ta upp här. Ja. Mer.
2: Ja.
0: Mm.
2: Men så känner vi det en dag som heter Marit Vasause. Den och lite ett namn. Det är den 20 juli. Och när Marit Vasause var, då väntar det egentligen regn. Det kom nog fram av
0: Ore
2: egentligen. För det att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit, har blivit till.
0: Mm.
2: Och de säger det att fick Marit något vet i vad sausa sig, så blev det ilt att få in höj och den sommaren. Så det fastade de väldigt, väldigt mycket på. Och här har vi dig då i den 22, då är det Maristol. Vi har Pederstol och vi har Maristol, och Maristol det är Maria Magdalena, och då var det väldigt ofta styrsträng räknade med, för det att det var Maria Magdalenas tårer snackade de om.
0: Ja.
2: Så kom.
0: Det var 22.
2: Det var den 22.
0: Och så går den in i 100 dagarna, den 23.
2: Så går den in i 100 dagarna, ja.
0: Men visst, det regnade den dagen, så var det väl troligt att det regnade.
2: Ja, det är akkurat det, det är akkurat det, så är det. Och då hade det ett rim här på vår kant, att 100 dagarna går in med sol och ut med hete. De går in med regn och ut med vete.
0: Ja.
2: Men det var ju väldigt massa forskjellig där värmärke på dessa 100 dagarna. Och det för nästan, ja, hvis jeg går inn med godt vær, så går det ut igjen med uvær, sier det i andre plass.
0: Mm.
2: Så går det inn med uvær, så går det ut med 3 dager godt vær. Og vi kan aldri vente mer enn 3 dager godt vær i 100 dagene. I fjor var det jammen, det er ikke en av strengbyen.
0: Mm. Jeg har stemt etter han også i Lunde med dette her, så alle fortaler om 100 dagene opp gjennom tidene.
2: Ja,
0: du har levt lite längre eller?
2: Det är det, och för exempel så att maten har mycket vanskligare för att stå sig när det är 100 dagar, det är 1000% säkert alltså. För det att vi var så levande rädda när jag räckte och kokte i bryllup, och för maten i 100 dagarna, då måste den passa på, för det var inte alltid så gött att bevara den skicklig. I alla fall inte när fören hade frysa och kylskap och fryserum och kylrum och den slags ting. För det är väl ett kvasslag i detta här, att det är en reitemåne som vi snakket om
0: ja.
2: Her, at ting har lett for å råtne og skjemmast.
0: Mm.
2: Så
0: Har du flere dager utover i juli?
2: Nå, ja, renner nok. Vi har noen Jakob våtatt også, den 25.
0: Ja.
2: Og han også kunne være temmelig våte. Men så var det det at de er så nær hverandre, og Marit var så også, han Jakob våtatt at disse her gamle veiprofeterne, de visste noe om det også, de, så du vet, visste Marit var så også, hadde fint veier, og han Jakob Våttatt hadde stygt vær, så var det det at ja, ja, så får vi en bølge med fint vær først, og så får vi litt stygg vær etterpå.
0: Ja, vel.
2: Hadde det sin ord i behold der også.
0: Ja, ja vi har noen 29, det er jo Olsok.
2: Det er Olsok, ja. Mm. Og den, det er jo også en stor dag til minne om Heilag Olav.
0: Mm.
2: Og der var det slik at de sa om veire, da skulle det være, med Olsok så skulle det være et værskifte. Det var liksom over hele landet, så la seg i en bok.
0: Mm.
2: Og da var det slik at hvis det var våte Olsok, så skulle det bli en våte haust. Og var det fin Olsok, så skulle det bli fin haust, og skulle det bli varmt, og da skulle det bli fullmona kan alle plasser. Var det kaldt, da måtte de passe på, og spesielt da Nordafjells, at de måtte prøve å skjære kongen så tidlig som råva, for det at de kunne risikere at det kom til å fryse.
0: Mm.
2: Så her på Vestlandet hadde vi jo akkurat samme skikken som med Jonsøk, at den brende bål. Og det kommer akkurat av det samme, at de til å begynne med brende små bål rundt om alle plass for å holde varmen og for å holde seg vakne i denne Olavs vaka. Og på mange plasser så her på Vestlandet, vet jeg, da hadde de en stølshelg rundt Olsok.
0: Ja, altså, det helder de jo på sommerstad enda, vet du, sånn som på Jardalen, der har de altså ikke stølshelg på den måten, men de har skikkelig stor feiring
2: akkurat, ja.
0: Den helgen, altså ja. Nærmeste helgen til.
2: Ja. Det er sikkert noe som liksom ser igjen ifra før at de hadde stølshelg rundt Nome, og det var nok så vanlig her på Vestlandet.
0: Men, ja, de hadde rømme graut og rømme aske ja. Og laget seg bål og, ja. Og ja, samlast.
2: Ja, da, de
0: på stølskvia.
2: Ja, tok på seg høgtidsklær og hadde olsøkegraut, og det husker vi hadde også.
0: Ja, du ser på seg gamle bilder da, fra stølstun og sånn, så her står det jo i buna.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Og det er litt sånn artig.
2: Det er litt grann det.
1: Men dette er en tradisjon som mange heldigvis liker her
2: ja.
1: Da. Vi ser nok mange olsokkebål langs med fjorden nå også, og folk samles familiene og har en kjekk kveldseter også.
2: Ja.
0: Nå tror jeg det du, Kjell. Vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer. Vi med dette der. Det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om, men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får vi ta igjen forskjellig etter hvert.
2: Akkurat.
0: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang.
2: Mm.
0: Rekner jeg med. Hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det skal vi organisere på et vis.
2: Akkurat.
0: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
2: Selv takk.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Du, å sitte her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie eller et eller annet sånn i forhold til det vi har snakket om?
1: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre en blir, til mer interesserende seg for det, så tenker jeg her, og nei, det er sånn som jeg tror folk flest er liten grann interessert i og,
0: men tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
1: Helt sikkert, og det Det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program. Vi har jo i TV2, når det gjelder veire, så har jeg vært litt flink og dreier frem en del sånne merkedager.
0: Ja, nei, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las i denne gamle boka mi som jeg har snakket om før, av, fra en annen tid av Borchgrevink, og der kom jeg bort i noe som jeg synes var spennende, og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det ble. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne I Røstdalen, og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Han, det stod en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal, I en bok som jeg har lest en del I når vi begynte å arbeide med dette programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fengde meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan I verden det var å ha sånne evner som han hadde I den tiden. Og så var det hvordan skulle jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynne å lete I kilde, men jeg kjenner jo Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne mannen, hva det slags slektskap der I mellom dere?
1: Ja, han bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier I dag. Han levde ifra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk ifra Ottadalen, ifra Nordmøre og ifra Ryfylke. Det ytterpunkter som vi vet om. Mm. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Mm. Altså, var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hvilken kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det historiene om nå I forbindelse med disse evnene som han hadde. Mm. Han... Det som blir sagt at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknande ting. Som har selvsagt ment at det måtte være svarte boka han hadde fått tak I. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må ha vært en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han I tillegg brukt sine synske evner. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk. Så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Mm. Kan, vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først? Eller? Han spodde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spodde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Mm. Det var for eksempel en kar en gang som kom til henne for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Mm. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og Då sa han, svarte han gamle Røstdalen, som det kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Då ville det komme en angivd mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktyget.
0: Mm. Så han lagt igjen der borte?
1: Nei, det var han som hadde vært der. Ifølge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktyget ditt, men her det, og ja. Du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme I noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det I historien.
0: Mm. Nej, för jag såg i dina boken också, så stod det en, i alla fall ett par historier om att han visste vem som kom.
1: Ja då, det gjorde han. Det går igen i nästan alla historierna. Att han,
0: jag har väntat på dig, sa han.
1: Ja, liksom. En gång också sa han det till konan när han skulle gå och lägga sig om kvällen, att jag går och lägger mig nu, men du får väcka mig när han är från Lotet kommer. Och det var på den tiden var det inte varken telefon eller någonting, så och lossmannen kom. Och han, det går igen i flera historierna att när folk kom på tunet så tänker han dig handa och nämner dig med namn. Och säger gärna nog att ja, det är inte så spräckt med den jag märrade i, eller han, ja, det har nog, jag har nog kämmer sig med någon far din nu, så jag du reiste hemifrån.
0: Mm.
1: Släke tänk. Så det var typiskt för honom att han saker där kommer från en av historien är där någon som kom helt ifrån Indre Sogn, och de hade tyckt det var så långt att reise upp här till, så de hade prövt en kar i Viksdalen först. Och det hjälpte inte, så kom de här till, och då ska han ha sagt det att ja, ja, det var inte något hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej på lite av kvart.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, så kom her og ble mottekne sånn, var de redde nå? Følte de det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imottekne. De fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremte? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noe formening om det utifra det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det, altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magisk, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske, hva du skal si, element i seg. Mm. Du for eksempel skulle drikke vatten som rann imot nord, og du skulle ha jord fra kirkegården. Og så jeg tror at det hadde vært nesten verre å akseptere noe hvis han hadde praktisert i dag.
0: Ja, kanskje. Jeg trodde vi var så opplyste at vi ville mer kanskje godta det.
1: Men til det som du sier at det var mye folk, så blir det sagt at det kunne være oppe i 40 stykker så over natta.
0: Oj.
1: I en gång, och då låg de i höjstålet och alla platser. Men jag tror de flesta hade med sig mat och kjöle. Det var väl vanligt på den tiden. Men du vet, det blev vask och reinhåll, och det var väl inte fri för uthöj alla, och de har varit lite extra arbete.
0: Mm.
1: Men en ting så ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen før seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja. Han kjøpte inn en del råvarer fra apotek, og han kjøpte planter vekka fra, og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår, og samlet planter der. Og jonsdokkenatta skulle han være særlig aktiv, da søv ikke han hele natta, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natta?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da, at det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde lest i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må man huske på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og så han har nok ikke tatt avstand ifra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
0: Så altså, alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet, så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du, den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi jo sagt at en navngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun ble av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på Staberslemmen å finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på Staberet og lagde medisinene til det.
0: Mm. Men så så han hadde noen familie. Hadde kone, hadde han mange barn?
1: Ja da, han hadde to kone. Den første kona døde i 1842 cirka. Hun hette Agnete Rye, var der utenfra, Rye. Og med henne hadde han 6 unger, men en eller to som ikke levde opp. Det var vel kanskje bare en. Så gifte han seg igjen med ei som heter Kari. Og der også hadde han 6 unger, men der var i alle fall 3 som ikke levde opp.
0: Mm. Det var vel veldig vanlig også i den tiden at ja, det var barn som ikke vokste opp.
1: Og en kan spørre seg om, da, om ikke han klarte å kurere sine egne.
0: Ja.
1: Det har han da ikke gjort, og forklaringen på det kan vi finne i en av historiene som vi har om nå. Der står det at han som forteller historier, han skriver at han bestefar hadde vært inn, og han ble kurert enda de var i slekt. Det var mye vanskeligere da.
0: Mm.
1: Så folk som han var i slekt med, det var vanskeligere å kurere.
0: Nei, for jeg kan tenke meg at det er sånn som i hvert fall

0: Ja.
1: Ja, där tonade vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
2: Ja, det är Elmar Lystad som ringer in och det är Svade Rotlaus.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och där kommer vi från Volda?
2: Nej, Östra, inte Östra.
1: Ja, det stämmer det.
0: Norra gränsar i vart fall.
2: Ja, det är de öringar. Ja.
1: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, du tror du?
2: Ja, jag är med på 514.
1: Ja.
2: Jag tror det.
1: Elmar Lystad är med där, ja, det stämmer.
0: Ja,
2: ja, där ser du.
1: Ja.
0: Så då... Ja. Då kan det bli...
2: Får du två biljetter nu då?
1: Nej, det ska inte vara sånt. Vi må ge dig...
0: Du kan få två biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim då. Det kan
2: ja,
0: du.
2: Ja, ja. Ja, nej då. Vi är bara med för underhållning på så här sånt. Så.
0: Ja.
2: Ser
0: ja,
2: vi nog hur det går.
0: Vi får ta det så det känns.
2: Ja, ja, ja.
1: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
2: Ja, jag hade tvillingar förrige helg, så.
1: Och det gick helt flott?
2: Ja.
0: Alla kakorna är uppätna och...
2: Nej. Du vet, det här kakebordet på den norrfjordingen, det är ju så stort att det är.
0: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
2: Nej. Det må være minst.
0: Det er minst.
1: Og tvillinger, så var det jo dubbelt opp på det, vet du.
0: Ja.
2: Ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
2: Ja.
1: Jeg har fått et evne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan inte säga att det är min starka sida.
1: Ja, men. Du ska få ett lite, antingen vet ni lite första spörsmål. Jag prövde det på några roar här nu för vi började sändning. Ja, det är en enkel sak. Han har selvfølgelig bladet i honom. Alldeles bladet för det kom ikväll då.
0: Ja, det
1: här
0: var klockan 2 och gick i honom allt.
2: Lätt det god.
1: Ken det så är, nu må du ha gått ditt del med listan.
2: Ja.
1: Ken har fått äran för att uppdaga loven om legemes uppdrift i vatten.
2: Så fort.
1: Alltså uppdrift då.
0: Ja.
1: Vem har uppdagat legemes uppdrift i vatten? Vad heter den karen? Ifølge det lärde då.
0: Och då ska det ju
1: lite. Och så var det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
0: Du ska lite söröver i Europa.
1: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
0: Ja, det är nog nere i hotellland.
1: Det var inte en Achilles linjegunge.
0: Nej.
1: Men har vi mist när Elmar Lystad?
2: Nej, nej då.
0: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
1: Är det någon du tänkte på? Ingen?
2: Uppdrift.
1: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
0: Ja, navnet på hans.
2: Är det en förrottnelse kan man säga?
1: Nej, men det är en man som fann upp kar.
0: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg.
1: Ja.
0: Tillsvarande det han la ned i.
1: Ja.
0: Och därav så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
2: Stortland.
0: Ja, de är ner till Köna. Nere på
2: centret. Man är på centret, man är på Norli då.
1: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynde med samma.
0: Ja.
1: Ja. Kanske båten Noah lag. Ja.
0: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
1: Ark.
2: Noah.
1: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Ja, Noah lagde.
0: En ark.
1: Du har nog sagt det.
0: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
1: Ja. Arki.
2: Arkimedes.
1: Ja.
2: Det är nog så lite.
1: Arkimedes lov, ja.
2: Han tog.
1: Ja. Men det som sker när jag kämpar på barrikad, då ringer telefonen. Ja, det är väl en lov det också.
0: Det är sån standardgrej.
1: Standardgrej kan man helt kika på.
0: Okej.
2: Okay. Ja, lite må jag säga att det var mig lite, ja.
1: Ja, då har vi
2: kryssat. Men jag har någon god hjälp också.
0: Ja,
1: du gredde DS.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Då ska jag pröva att vara lite enklare då.
1: Ja.
0: Fisk, det kan du väldigt om.
2: Fisk?
0: Ja.
2: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
0: Ja, huvudsakligt så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
2: Ja, det är ju så enkelt så... Och så står det still.
0: Ja, inte sant? Men det fär upp till Lofoten på...
1: Det fär upp i luften.
0: Fiske.
2: Ja, det ska det.
1: Är han jag för torsk?
2: Ja, jag är en torsk.
0: Och han bjuder men, på, han bjuder det, på det. S.
2: Ja. Så. Men det står stilt. Det,
1: inte Simon.
2: Nej, det är inte.
1: Lite side med det.
2: Du får inte på sajfisk, du får på skraj.
0: Ja, ja. Där satt han inne.
2: Skraj.
1: Skraj, ja.
0: Han var långt in idag.
2: Ja, men den är... Det är nog som sagt.
1: Det tar på där i konfirmation, i alla fall dubbel konfirmation.
2: Ja, nej, det...
0: Inte spök.
2: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var på skraj. Det är nog det.
1: Ja, men det är... Elmer, då får du ha en väldigt god helg vidare.
2: Ja, dock, och får man kosa åka ikväll, ska du höra på åka så.
1: Ja, ja, gör du det.
0: Så,
1: hej då.
2: Ja.
0: Tack för talen.
1: Tack för talen.
2: Ja.
1: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på något för nära ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
0: Termokrus.
1: Och nummer 2 så ringer in, så jag ringer för han ska få bara ply.
0: Ja, eller det kan han få välja då.
1: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
0: Ja.
1: Eller en tur till...
0: Storheim.
1: Men nu ska vi ha en rebus. Det måste ringa ganska raskt. Nu ska vi till och resa på så här.
0: Nu ska vi till och resa på festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
1: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
0: Jo då.
1: Nej.
0: Kanske det.
1: Nej. Men det måste ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
0: Och sån ja.
1: Ja.
0: Det är där du är.
1: Ja, vi ändrar det till dig och med vi gjorde på den måten här. Eller känner vi aldrig in på.
0: Ja,
1: det. Alltså, du bara lägger, vi ska inte rejsa så långt. Den nya rebusen här är alltså i... Ja. Inte så långt. Det här är i juli, inte sant? Det vi ska fram till.
0: Det står bak där, vad gärna är.
1: Ja, 8 till 12 juli kan du rejsa på det här.
0: 12?
1: 12 juli, ja. Och det är... Det är du lagar med det där...
0: Ja, det är sån anagram där vi har byttat om lite. Men du
1: byttar
0: kan
1: lite på bokstavarna.
0: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
1: Det är platsen det är på.
0: Ja.
1: Det är inte namnet på festivalen, väl märkt jag.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det är platsen det är på. Vi
1: det är platsen det är på. Bi mer. B-I-M-R. Och vi ska inte resa så långt. Och ring med en gång vad det går ut. Prata lite på telefon. 520-60-660. Bi mer, snu på de bokstavene,
0: ja.
1: Så hamner vi på denne plassen.
0: Det burde vi gjøre.
1: Og det er oppe i 30 000 billetter.
0: Ja, det vil jeg si så at det er rekord
1: i fjor. Var det rekord. Det var jublum.
0: Jublum?
1: I fjor.
0: Skikkelig stort jublum.
1: Kan vi være med oss?
3: Jon Rauseth.
1: Jon Rauseth?
3: Ja.
1: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
1: ja. Er korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det till och med grädde det.
1: Ni har läst, tycker du, helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var på för sene.
1: Ja, var för sene,
3: ja.
1: Du, Jon Rauseth, du är nog glöppar. Den här festivalen, den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mose över brein bak, ska jag säga. Det är en sån halva bränning.
1: Ja. Är du halva bränning? Vad för en del då?
3: Nej, den på skuggesida.
1: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
0: Oh, ja, nej. Då är du på skuggesida,
3: ja.
0: Då.
3: Ja, jag är väl det.
1: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
1: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövat.
1: Aldrig prövat, men nu visst du nog skulle vinna sån pass då. Vill du rejst då? Ja,
3: eller inte, du ska köpa en bubil då.
1: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
0: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
1: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, på dag?
1: Nej, därför då har du den i hela din... Men då man levererat hela tillbaka alltså.
3: Ja, men det är så långt att köra upp till Bränsle. Det går bra.
0: Det borde gå bra.
1: Kontrarna är nog för ägarausheten.
3: Ja, det är för mig... Alltså, jag har lite grej på musik att det är för mig också så som.
1: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, det är fint att höra på sån. Ja.
1: Patsy Klein och...
3: Ja, måste dra grejer vi har.
1: Ja, hva har du styrt på idag då? Det var noe varm inn med dere på Hopland?
3: Nei, ikke noe sånn normalt, eller ikke. Det var vel 12-13.
1: 12-13?
3: 16, sikkert
1: annet. Her nå, han var 18-19 i dag.
3: Ja. Men det er nære kysten, det vet du. Ja. Innover breen vi, nesten.
0: Ja.
1: In på Hopland.
0: Ja, det ligger uppe i högda, vet du. Där är det lite mer träck där uppe.
3: Ja, det är helt rätt.
0: Inte ni nere i Eidagryta, där är det. Här är det stilt och het.
1: Du, Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Du var klar med att det når vi lägger ut det här så du kan bli... Ja, nog sagt.
0: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, så har du ett poäng.
1: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag på rot och löfte.
3: Ja.
1: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då? Jag kör där då. Eller CO2, det är väl uppe i luktar det. Det här så det är så förfärdligt galna på det så.
1: Ja, vad heter då?
0: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu. Ja.
1: Jag har på kärn ja nu.
3: Karbondioxid, ja, det är det.
1: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja,
1: visste det. Sån är det att få några unga på tak i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
1: Jag tränger inte vet så mycket.
0: Då har du fått kemien din på plats i hvert fall.
1: Då sätter vi över till matteläraren.
0: Nej då, då är det... Kan det bli då? Det blir fiskelärare.
1: Fiskelärare? Nu är det... Ja. Nu är det
0: fjärnsynskökene, ja, nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
0: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing, vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är giftig, han har något sån giftig... Sån fölehånd eller kanske jag kallar det.
0: Ja, något sånt pigga bak på natchen och ryggen eller något sånt, visst du trakar på han eller sånt så.
3: Ja.
1: Kan du säga när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det...
1: Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag inte över det.
1: Ja, vad helgar då ska bedrivas med?
3: Stilt och frälack.
1: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nog inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
1: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt, det var utänkligt.
0: Ja, men det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså, att se på ishockey på fjärmsidan, det är, alltså, du ser ju omtrent inte pucken.
1: Ja, men du ser du vad det ringer i varandra och sånt.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är inte något sånt fjärmsynsport, syns jag.
1: Så. Men, sätter du rolig och behärskar och ser på ishockey, eller...
3: Oh, ja. Jag har nog sett på fotboll ikväll.
1: Vad sa du i kväll då?
0: Det var tippeligan.
3: Rosenborg fick ett poäng.
1: Mot?
3: Bodeglimt.
1: Och Ålesund då?
3: Där jag spelat uavgjort.
1: Ja. Inte något. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
1: Ja.
3: Ja då.
1: Ja, men det får vi se. Det är väl den finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja, jag tror. Ja.
0: Det är det också.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg Osna blir for lett, altså.
1: Jeg kommer med siste spørsmålet til deg, du.
3: Ja.
1: Var dommeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodeglimt og...
1: Ja.
3: Nei, nei. Han ble jo... Ja, de gjerker det flest og helde.
1: Dømde du fra stolen din, da, eller hva du gjorde til det?
3: Nei.
1: Jeg var nemlig, ja. Kjæringen var det rett kort to ganger, men det ikke hjelper. Du ble utvist, men du kom inn etter hele tiden.
0: Du jogger litt.
3: Ja, ja.
1: Det er greit, du. Ha en god helg.
0: Ha en riktig god helg.
3: Ja, takk det samme.
1: Ha det.
3: Ha det, ja.
0: Ha det, ha det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Da var vi inn på...
0: Da var vi på Breim.
1: På Breim, ja. Vi var på Hopland og snakket. Det er sin gløppere mora kom. Ja. Det aner derifra, så. Mm. Og da er det neste, disse karrene jeg skal spille på en annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
0: De skal vi se.
1: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være forskjellige plasser.
0: De skal...
1: Opp det.
0: Det skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
1: Nei.
0: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
1: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5, 28-60-660 vet det hvem som spiller her. Her går titta, så ringer du på telefonnummeret. Hvem er det som spiller her?

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, men det er en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som lotepus-spiller med.
0: Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt. Jo, vi har nesten takt hele navnet nå, så da får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Her tenker vi en gang, så det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde med en gang. Så
0: du får vente litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på linja.
2: Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet ikke. Søskenbarnet til en kollega har vel vært og spilt i landet, så...
0: Åja, sier du det, ja?
1: Litt sånn inside her da, faktisk.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei.
0: Nei, så du har noen store sjanser i kveld, du da?
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det, at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
0: Ja, det er viktig, tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig du har bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt også.
2: Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du det oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld. To stykker. Og ja. Vi har en bil. Vi har trakt ut en før i år. Så du husker ikke så var den.
1: Ja. Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løseth.
0: André Løseth. Ja, han har vunnet en billett. Så skal vi trekke ut to navn til i kveld. Ja. Og det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise...
0: Ja, men da er det tillatt å gjennom vekk det alltid hva du kan selge den, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som vi skal ha nå.
2: Ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så vi er jo gode her i denne radioen, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det må jeg si.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Gjøre folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrke for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da. En kan jo slå av fjernsynet og så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Du slipper nå å se samme trinne hele tiden da.
2: Ja.
0: Det var sånn som jeg sa noen så vanlig... Jeg spilte bingo, det ringde vann fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du har en Elmer, han har ikke følt med i timen om han er Archimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi, nei.
0: Nei. Ja. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må du vel være en
0: da blir du
2: en C.
0: Ja, en C, ja.
2: Og så en O.
0: Ja, du blir CO-forgiftet.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det var noe flaks.
0: Ja, det var flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: igen är det fisk. Och vad är det slags fisk så gärna havnar i lag med tomatsaus på box?
2: Ja, det är nog makrallen då.
1: Ja,
0: med Anders Kjöld.
1: Känns hungrande och lägger
2: ändå sånt. Då har han faktiskt lite inside information då också. För att broren till bestemora mi.
0: Ja.
2: Han var ansvarlig för det när han Stabbo Nilsen, han hade en sån stor trekjøyte.
0: Oh, ja.
2: Och den var han ansvarlig med och var med och seila många gånger. Jag vet inte, det var helt ifrån Valet till Ålesund i alla fall. Och sån, när sagt, sån promotion, salgsturné och lite sån forskjellig.
1: Ja, för att få folk häkta på makrell i tomat.
2: Ja.
1: Ja, funkar det?
2: Ja, det vill jag nog säga att det må ha varit en stor succé.
1: Ja,
0: det må ha varit kolossalt. Eller fick ta ett spörsmål till om det andra slättningar som vet lite.
2: Ja, nu är jag inte av flera.
0: Kanske har en onkel som vet det kvart. Nej, men det är grejt nu. Ha god helg du också.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Okej.
0: Kan du fortälla vilken musik vi ska ha nu?
1: Ja.
0: Ska jag komma med spörsmål?
1: Du ska komma med spörsmål?
0: Du, och så tar du...
1: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
1: Ja, jag ska heller inte
0: synge. Hoppa lite så mycket.
1: Ja, nu ska vi höra gruppen. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
1: De är Dum Dum Boys. Och de ska synge om... De ska synge Änglefjes.
0: Ska det det?
1: Ja.
0: Oh, det blir käckt. De är gamla veteraner.
1: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en countryfestival i nästa rebus.
1: Ja.
0: Vi ska resa till Tran... Vis. Alltså countryfestivalen på TRANVIS. Det är 2-6 juli. Det är helgen för in i gruppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musik.

0: Det var altså Dumdum Boys som kan spille på
1: Malakoff
0: Malakoff Rockfestival i sommer.
1: Det var Englefjes vi hørte.
0: De tilbake der hvor de før
1: også. Ja.
0: Og du hører nå på Nordfjordnes Radio, der vi godt i gang med kveldens underholdningssending, og premiebordet bugnende.
1: Det renner over.
0: Og vi har med oss noen som har lyst til å ha noen premier her.
2: Ja, det har man.
1: Så der, du.
0: Per Hausle, du.
2: Ja.
0: Men er du sånn countryman da, Per?
2: Nei, ikke så veldig da.
0: Nei.
2: Men det går an da. Hvis de spiller så melodier så vi kan danse inn, så går det bra.
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror at innpå Byrkjelo er det så mye folk. Jeg vet ikke om det er råd å danse.
2: Nei, men der har vi aldri vært.
0: Nei.
2: For det kolliderte med sel.
0: Ja.
1: Ja, og sel, det er vel pause der nå.
2: Det er over og ut.
1: Helt til det finner en kvann andre som har lyst til å begynne på at kanskje. Ja, ja. Vi får se.
2: De prøvde og fikk med seg disse her forretningene på Otta, men det er himla mange frivillige de trenger.
0: Det er himla mange, så var mange idrettslag og sånne forskjellige fotballgrupper og damelag, ja. Så tjente seg masse penger nede på det der.
2: Det var kanskje det, ja.
0: Da, Per, er vi kommet til spørsmålsrunden her i kveld.
2: Og du er vel hjemme til å komme litt strabasen i helgen.
0: Det var ikke mye strabasen med dine karen, du.
1: Ja.
0: Jeg vart våt i håret. Jeg vart våt i håret og...
1: Ja, da regnet ikke det mye.
2: Ja, men var ikke det kjekt da?
0: Ja, det var jo ikke fint det.
2: Ja.
0: Mykje fin musikk, og Lasse Stefan, han imponerer. Ja, der skrøtten som ser helt ferdig ut. Han kom opp på scenen og fikk en mikrofon. Du takker meg til, altså.
2: Ja, og så kom han... Han satt jo midt i salen og på stolet, videstall.
0: Opp et bord, ja.
2: Ja.
0: Men stemmer du, det er det siste jeg tek ifra nå.
2: Ja, det virker for det.
0: Ja. Nei, jeg var ikke noe rar helse på nå, men...
2: Han var nok så sjelven, altså.
0: Oi, det var...
2: Men sånn er det.
0: Men
2: vi vet ikke...
0: Man hadde et enormt spekter i stemmen, det var godt å få... Jeg har ikke hørt noe live før. Men han gikk jo lavast ned og opp i høyden, ja. Så det var et fantom. Fløtt.
2: Nei, jeg har hørt det mange ganger. Ja.
0: Ja. Nå skal du... Følger du med fysikktimen du da?
2: Nei. det var ikke også etter fysikk da vi gikk på skole.
0: Hva slags... hva for en edelgass har atom nummer to? Atom nummer to? Jeg kan vel si det sånn at hva slags edelgass er atom nummer to? For visste du at tekningen er der, så prater du sånn.
2: Åja, det er sånn lysgass da.
0: Nei.
1: Ja, nesten, men du får en sånn veldig lyse stemme.
0: For veldig stemme.
1: Åja.
2: Hvis det ikke er lysgass, så har jeg ikke peiling.
0: Ja.
1: De bruker det i disse ballongene.
0: Ballongene, hva sier ballongene heter
2: det? Ja, helium da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Javel.
0: Du må melde deg for du vil jo blåse opp deg, så får du sånn stemme etterpå.
2: Har du inntatt helium i kveld?
0: Nei, men jeg har lyst.
2: Du har lyst, ja. Ja, men...
1: Hva du sier det sånn? Vi er heldigvis tomme for helium på bygget, så det...
2: Men det er ikke noe bra stemning med dere, sånn som det er da.
0: Da setter jeg over til fiskeridepartementet.
1: Jeg vil ikke ha noe mer om ditt annet.
0: Over til melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Siste 30 døgn.
2: Ja, det er...
0: Musa på snaff.
2: Hvor mange kilo får de på stammen da?
1: Ja,
0: Mykje vi har juksa,
1: det vet du.
2: Jeg og Nirene var nå oppe i nord, oppe i Grillefjord og disse fjordene, så var jeg i distrimelding.
0: Ja. Fikk de napp?
2: Ja, nappa hele tiden.
1: Nappa hele tiden?
2: Ja.
1: Okay. Nei, men vi får ta fiskerimeldingen nå da. Altså, da lurer jeg rett og slett på, hva for en fisk er den største fisken i verden? Hva heter den?
2: Ja, alltså.
0: Nu Per Hausle, var det stilt på med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: pattedyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din ja.
2: Hemma sitter på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara ja. Då sätter jag över till uppladdningsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att 30 tider på.
1: Ja.
0: Den är mot att dra tider på.
2: Ja, men det. Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nät och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men
1: du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den anjen. Nej, den anjen stora en som far och sömme i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finje bak på ryggen. Ja. Folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slär med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffen ändå.
1: Skarpet hänge har han nog.
0: Ja.
1: Därför den som vi hör mest om.
0: Är du det?
2: Nej, det har du ut igen.
0: Jag kommer ihåg att veta att batteriet var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått i laddning.
0: Ja, men det blir ändå på kval. Kval,

0: helt utslått.
1: Ja, men kolla kvalar du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
2: Första fyra är kval, och så manglar vi tre.
1: Ja. Kval.
0: Ja.
1: Du kan inte få alternativ helt.
2: Nej, då, men vi hejar på dig.
1: Vi hejar på dig.
0: Ja.
1: Nu har vi sagt det.
2: Ja.
0: Vad är det du har köpt med?
1: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
0: Kvalhaj, är det det du menar?
2: Ja.
0: Är det det?
2: Det stämmer det. Det är den största fisken.
0: Är den också haj till det då?
2: I följe kvistbordsen som vi läser ifrån så är det det, ja.
1: Ja,
2: den är det är nog...
1: Är sabla styr att få honom upp på box.
0: Ja, det är ägg. Ägg på Mongosse, ja då, det var en gäng som reste till Gran Canaria. Då var vi på sån hajfiske med en dansk eller en svensk. Och då fick vi faktiskt en haj som var, ja, han var mellan 2 och 3 meter. Men det var nog manskapet som styrte med. Vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev... Så jag antastade.
2: Så inte blev lunch?
0: Ja, men vi fick kvalbitt. Valbiff och så sangria hon bor på båten.
2: Ja.
1: Men då har du Perion och Nålaug kommit.
0: Ja, det var trångt idag du.
1: Det var väldigt trångt för dig idag.
0: Någon är det trångaste jag upplevt.
1: Du är med vidare under tvil.
2: Men ja, under tvil, men med uppladdad telefon.
1: Uppladdad telefon.
0: Ja, det stiger, det stadig stigande.
1: Behåll kontakter du, ha det gott.
2: Ha en god helg.
0: Ha det.
1: Per Hausle, som var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25-28 juni. Det är country vi är på nu, gutt.
2: Ja då.
1: Då ska vi ner till Jåks.
2: Jåks.
1: J-O-K-S. Där är det Sverigefestival.
2: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där.
1: Och det är inte bra i år.
2: Ja.
1: Och vi ska höra då.
2: Då ska vi höra något dansband. Det är Lille Laila med Kontrast.
1: Ja.
2: 528 60 660.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hva skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå til en plass der det er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er en plass som vi kan, skal få bedre fylke med oss, og jeg mener ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Ja, der var jeg, nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd, da?
0: Ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Ja, det var kjæringen som rarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst, han kjent det, bare kom ikke på det. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst var det det. Visst var det det.
1: Du stokket feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Jeg var liksom mer i nærområdet, tenkte jeg, hva i hulet det kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg plutselig i hulet, og så klarte å stokke bokstavene, og tenkte fornuftigt.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, nei, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Men, vi sa det veldig begynnelsen også, at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i været også, eller i hvert fall i ja. Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat, akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gangs skull med oss.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Trenger ikke henge.
1: Jeg ser at han Lars Bjørkeland har stått på lista om Holmeierne, ser jeg.
0: Ja.
3: Ja, flott.
1: Men Breima, du blir vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira. Altså, det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men det...
3: Jeg har sagt, jeg vant til Jon Ellinge, sa det, at det er mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt at han har mulighet til å gi vekk billetten eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du
3: får den. Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er dumt å si ifra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig, helt enig.
1: Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi må være helt stille, hvis vi er helt stille om det, vi ikke sier det mer.
0: Nei.
3: Ja, det er vi helt enige om,
1: ja. Enig med Sunnmøring, det er sjelden en blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg var sunnmøring, at jeg har lenge som offshoring eller sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad.
1: Det skal vi se. Om din grad med...
3: Jeg kan for eksempel si det en ting. At det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig. Det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han likna veldig på et år.
1: Jeg gjorde det likna veldig, men nå har jeg fått på med brillene, og da er det en klar L.
0: Ja.
1: nå skal du få altså en som du har sikkert feiling på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for et grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun får den ene og sen. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: En karbonklem.
1: Karbonklem.
3: Ja, nei, det er...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
0: Ti på stampen. Ut på dorging, ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren for den levande unga? Föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså i och med att du spör så är jag nästan lyst att säga ja.
1: Visst, han gick alls bort då?
3: Nej, då har de sannsynligtvis gytt på vanlig mått så står det på sig och så. Ja. Och.
0: Ja. Det var gott
3: att gytta. Det är enkelt att finns skatte så ber unga så ber ägda i sig allt det där utvecklar och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att gytta spordet då. han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är inte sant.
0: Ja, jag har nog det.
1: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora du.
0: Ja, kan bara förlora och. Ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla mig, Janne? Där, den, du leder den 20 alltså.
3: Ja, så vitt så jag förstår mig på nu så säger jag leder den 20, ja. Så det, den kan jag tänka mig.
1: En tränger inte bara hejle. Vet du, är förnöjd när klockan är 9 så är det. Kan jag bara säga?
3: Du känner mig, Jon. Jag ger inte mig klockan 9 hvis jag först möter upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det att fara hem igen.
0: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till Brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till Brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nu fjorden är rad, jag vet det stadigt, men direktsändning från två utöver. Jag styrker på dag.
3: Ja.
1: Så folk må följa med hur stöd jag är och sånt uppe i Höllmajan för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Och loddar ja, lite stämning om detta är. Ja. Eller det vill säga, har Jon loddar stämning, ja.
1: Och han loddar mixepulten.
0: Pröva få inte galskapen på luft här, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja,
1: jag
3: vill ligga mode.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
0: Japp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmöjane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi tackar faktiskt dig så jättestyrs och svär premien, så vi med glädje ger vidare.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar jag, och så hade vi sådana lite, vad ska jag kalla det, guldrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och. Jag får vankar i krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Man går upp på en källstad och kan hoppa av.
0: Först han visar han är det helt att lägga te.
1: Ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men.
1: Han var på väg in nu i tidigare i veckan, men han gav sig. Han kör fel upp och hamnade ner så han får in i.
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis.
1: Det var flau vind på Aida här. Men nu får vi någon, kanske nya kajor på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
0: Ja.
1: Så käm fram det.
0: Nej, det är ju för. Säkert läsa om det i bladet.
1: Kan läsa om det, men det var mycket vi las i Firda.
0: Ja.
1: In på sandarna, vi hade begynt att ta sig betalt för att. Må en betala för att parkera visst du står där över 2 timmar.
0: Ja. Då är jag får på enkelte platser på sandarna.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte jag kan det vara, men det kan ju vara. Det var nog för sovit utanför extra och runt fjärda bilagbygge då.
1: Jag får gjort mycket på 2 timmar. Får man handla jamme sånt en hel del på 2 timmar.
0: Jag skulle tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grunden. Det är en kvart som sitter för oss i bilen och lätt stå hela. Dögn, kan du säga.
0: Ja, kanske, vi får vänta som det ringer någon från Gloppen nu. Så blir det ut djupet.
1: Hvis det ringde någon från Gloppen så kan vi diskutera det med lite mer inträngat. Vi visste inte det då. Ja. Dessa hint, jag har 2 från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. lat rand. Lat rand. Det är för 6-9 augusti och det här är en plats på Synmöre. Och det är country det också.
0: Det är country det också.
1: Det är country, ja. Och det där är varit en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Lat rand.
0: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
0: Det får du inte.
1: Det är inte den största festivalen, men då ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rajen på kanten.
0: Ja, han var mycket på TV.
1: Ja. Och då kommer...
0: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
1: Han har varit där.
0: 578 60 660.

0: Ja, det var en god tolker av Henk Williams, du.
1: Dette var en Sivert Bjørdal over Ørstavolda-området. Det er faren til en av bassengutene.
0: Ja, en av de som synger.
1: Han Arthur.
0: Ja, og spiller gitar.
1: Og spiller gitar.
0: Men faren, ja, var finere stemme, synes jeg også.
1: Ja, jeg tror nok det at vi kan si det at dette var...
0: Flott.
1: Av de bedre tolkningene, for å si det mildt.
0: Det var flott.
1: Så spørs det, den som ringer inn, om han er enig med oss da?
2: Han er enig.
1: Ja.
0: Det, då,
2: absolutt.
0: Ja. Og han som var enig, han heter då?
2: Han heter Per Ove Tvendesæter.
0: Han heter det, du?
2: Ja.
0: Og han ringer ut av havet?
2: Ja, på å si det sånn. Ut av Ulvesundet i alle fall.
0: Lokker med meg et smil, det er ut mot havet, vet du.
1: Ja.
2: Ja, ja. Det er så.
0: Var det du gjorde, tenkje jeg?
2: Ja, det største. Det var så godt jeg kunne.
0: Og du kan tenke deg på litt countryfestivaler, litt forskjellig, du?
2: Ja, det kunne jeg ha tenkt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, da er muligheten stor i kveld, i hvert fall.
2: Ja, ja, ja, det har jeg bra ut.
1: For du står ikke på...
0: Ikke se, kanskje, i hvert fall.
1: 5-14-lista?
2: Nei, jeg tror ikke jeg er på disse listene, dere.
1: Nei.
0: Nei.
2: Nei, da.
1: Nei, da. Vi får prøve.
0: Vi skal jo trekke ut folk i kveld også. Du har ringt før, så du når kruser det ligger fint an, altså.
2: Det er det, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvis det var første gang sin ringer, han kunne vinne krus uten å bli spurt.
2: Ja, nei, det er...
1: Da måtte du ha lånt litt helium med han, Jon, her.
2: Ja, det første.
1: Skiftet litt navn.
0: Ja, det har det gått, ja.
2: Det har det gått, ja.
0: Hva du er på grunnstoff, da?
2: Ja, det er ikke godt å si.
0: Ja.
2: Det er jo litt forskjellig, så kan hende dette på plass. Det
0: han Bjørkedal, han svarte. Han som fann opp gravitasjonsteorien, hva han heter da?
2: Gravitasjonsteorien?
0: Ja.
2: Var det han med eple, det?
0: Å formulere gravitasjonsteorien. Hvem var den første til å formulere gravitasjonsteorien? Og det er et program i NRK. Så heter det samme som heter navnet hans.
1: Ja.
2: Ja. Jeg...
0: Men det har sikkert du sett, det er et jækla kjekk program.
1: Dette er han med eple, det.
0: Ja.
2: Det er han med eple, ja. Det var det jeg spør om. Men det er jo han med eple, men hva i all verden var det han heter da?
0: Det var ikke Cæsar, nei.
1: Nei.
0: Han åt eple, han og venn.
2: Hva?
0: Det var ikke Julius Cæsar.
2: Nei. Nei da.
0: Men jeg tror han satt inn under tre og så datt et eple i høyde på henne.
2: Ja, det var det han gjorde. Men
1: begynte å spekulere
2: på. Nei, var det Sokrates vi skal fram til?
0: Nei,
1: nei, vi skal
2: nei.
1: Ikke, vi skal
0: han var filosof.
1: Vi skal ikke så langt sør i Europa.
2: Det står helt stilt.
0: Ja, men, han satt ganske i ro.
2: Han gjorde det.
0: Ja. Inn under tre, da. Var sikkert Heines eple, for det er...
2: Nei, det er ikke rett ned.
0: Ja, for da fikk han bet.
1: Det var godt ikke å være tonn med eple som kom ned på.
0: Ja, det var sant det var. Men dette programmet som gikk da på NRK, det var på lørdagene som regel. Eller fredagene var det.
1: Men fredagene var
0: det. Det var i så fall ungdommer, det så litt kjett i fysikk og litt forskjellig.
1: Litt forskjellig eksperiment.
0: Ja. Eksperiment og sånn.
2: Ja, jeg har det på tungspissen, det er bare det at det her, det
0: men hvis du får første navnet da, eller første bokstaven i første navnet I fornavnet.
1: Ja, det er fornavnet.
0: Ja.
1: Men hvis du,
0: en bibelsk navn på I.
1: Vi godtar nå etternavnet også, bare.
0: Ja.
2: Ja, nå er det, da vet jeg det, det er Isaac Newton.
0: Ja, han fikk det.
2: Ja.
0: Det var flott, jeg nevnte Bibelen, der kom du inn med en gang.
2: Ja, det var det jeg gjorde.
1: Kom trua på plass.
0: Du har jo jobbet i fiskerinæringen, eller jeg vet ikke hva du kaller, sildoljefabrikken.
2: Ja da, jeg har jobbet med fisk og båter hele livet.
0: Han her som på siden av bordet, han tror jeg begynner i kveld da.
2: Å oh, ja, han begynner i kveld, ja. Ja.
1: Jeg får spørre om fisk.
0: Ja. Nå,
1: det er i hvert fall ett, så jeg må bare hoppe over på deg da.
0: Hva strekkfisk du lurte på?
1: Det er strekkfisk, ja.
0: Ja.
2: Strekkfisken, ja.
1: Men leppefisk, hvorfor bruker de det i oppdrettsanlegg?
2: Det er for det at de finner ut at han et lus ut av laksen.
1: Ja. Rätt och slett.
0: Han suger till
2: lusätar.
1: Sånt och så. Som bara slurpar sig på och så.
2: Ja, då det säger så.
0: Har du har artist något att göra på?
2: Ja, det tror jag han har. Ja. Det ser ju bra ut alltid det där.
0: Det blir varmare och varmare i fjorande, vet du. Då blir det ökade till det styr där.
2: Ja.
0: Men det forskar nog mycket på det då.
2: Ja då, det gör nog det.
0: Ja. Forskar du på det och kan du ha varit pensionist?
2: Kan du säga det?
0: Forskar du nu inte du har gått ut och arbetat?
2: Fiskar man inte?
0: Forska.
2: Åh nej, det gör jag helt tatt.
0: Inte helt tatt?
2: Nej. Jag fiskar lite, men jag forskar inte.
0: Nej. Forska på mångt och mycket.
2: Mångt och mycket, ja.
0: Ja.
2: Men
1: turen i Jonnefjorden där, var det något speciellt inbringande på kvota?
2: Det var ingen lax som miste livet på den turen, nej.
1: Nej.
0: Men miste du några kongla och sluka? Och...
2: Nej då, ingenting.
0: Nej.
2: Nej då.
0: Det var inte något att känna helt åt?
2: Ja, det var två makrelar fick vi. Det var det hela.
0: Ja, jag var nog inne i gloppen. Det var en som fick 25 kilo med aura på en timmes tid på dork.
2: Ja, det, då var han heldig.
0: Ja,
1: då var han troffet virkelig gott.
2: Ja, troffet, ja. Det var rätt tid och rätt sted.
0: Men största var 3 kilo.
2: Ja. Ja, men det var meningen.
0: Det var meningen. Det var mat och grejer.
1: Det hjälper på i alla fall.
0: Men nu är det sån att visst du ska fiska, ett sätt bara öppna ju snart. Är du sån fiskeman?
2: Jag har aldrig fiskat i älv, nej.
0: Nej. Men nu är det sån du må hiva ut igen, visst det är så och så stora och över 3,5 kilo så må du bara köra pint in i ögon och så lirkna ut igen. Och...
1: Strykna lite och tacka för besöket.
2: Det hjälper ju att lägga på stadsbanan, nej.
0: Nej.
1: Det må i tillfället ske på mörka natta och i all tystnad.
0: Men nu fiskar det egentligen bara för att träna nu.
2: Ja, det ser sån ut.
0: Ja, dessvärre.
2: Ja.
0: Det är så lite fisk att det är synd.
2: Ja.
1: Sån är det blitt.
2: Ja.
0: Men älva ska ju öppnas nu om 29, på dagar.
2: Ja, är det ja väl.
0: 1 juni, ja.
2: Ja, riktigt. Ja. Nej, det var alltid att plöfta det där, men jag har inte loggat mig in på det, nej.
0: Nej. Men då får du Per Ove Tvendesäter där ute i fjora. Har du en god helg?
2: Jo, det må det jag ha.
0: Och följ spänt med på träckningar då?
2: Ja, det får jag göra. Ja.
0: Ha det gott.
2: Ha det.
0: Ja, vi har rejst runt många platser. Den gången ska inte vi rejsa det för banja långt. På nästa.
3: Nej, det ska
0: då ska vi alltså höja melon. Hur är vi ändå? Vi har snutt bokstavarna i det. Vad heter det där grafen din?
3: Anagram.
0: Anagram, ja.
3: Höja
0: melon. Och det är 20 juni.
3: Ja, och det nästa vi ska höra nu, det ska spela där uppe.
0: Ja.
3: Och sången heter Caroline. Och
0: gruppa heter
3: Misery and Company.

0: Jaha, Hedi on the radio och du hörde nu på Nuffionärradio där vi direkt in och närmar slut på sändningen. Vi har ett gott kvarter igen och vi har med oss.
1: Kari
0: Oranga för Brahim, ja.
1: Vad du? Jag tyckte jag måste ringa in för jag har faktiskt varit på countryfestival i Lofoten.
0: Och du har det?
2: Nej, så bra då.
1: Ja, inte sant. Vi satt och diskuterade vad det var, jag tror det var 2008.
0: Ja.
1: Vi hade detta som jobbade där uppe som journalist i avisa. Så då nötte vi anledningen till att resa på countryfestival.
0: Det var väl en upplevelse där uppe, tänkte jag.
1: Ja, det var något helt speciellt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, det, där uppe.
1: Leknes, ja. Jag stämmer det. Så då tog vi, ja. Så
0: nej, vi reiser runt, lite sån runt ikväll. Vi slår ett slag för att festivalerna.
1: Ja, jag känner det. Ja, nej, det var lite avstyrt det. Så har faktiskt varit där. Ja.
0: Ja, så har vi fått när jag flyttade prämien innan gruppen då.
1: Ja. Nej, nu reiser vi ju inte så långt, men det gjorde inte vi då heller. Men det var nog fordi hon... Ja, hon bodde där oppe, så var det ju det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var sånn parkering, begynne å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i avisa. Og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen, da kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
1: Det er kamera, så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si. Sånn,
2: så skulle det gå bra.
0: Jeg var altså på en flyplass en gang, oppe overfor Førde, oppe i Bakken. Over
2: Engeland?
0: Ja, bare svinga inn om og hente den, jeg skal ut og fly. Ja. Det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Men du låst det om at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplasser, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det, ja nei da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommunen som får penger?

0: Då täcker du kör lite längre ner till Rema 1000, så känner du något.
1: Nej. Men då ska vi alltså gå över till 11 senare fysiktimen, den är över.
0: Ja.
1: Och gå över till mer vannkunden, eller vann, det är ju 11 då.
0: Vannkunden, ja, det passar, den passar bra, men vannkunden, ta en, ja.
1: Långkunden. Du, det är 11, en populär laxälv. Hon är 230 kilometer långa och ränger bland annat i Grånk över Halla kommun i Trøndelag. Bland de två kommunerna. Det.
0: Ja, är det Gaula du tänker på?
1: Nej, det vet jag på den. Det är berömt laxälv.
0: Ja, det är laxälv, ja. Och så sa du det var i...
1: Ränner genom Grånk och över Halla i Trøndelag.
0: Ja. Ja.
1: Och det är väl en, nästan en by som har uppåt kallt titten uppe där. Nej, ända var 11, tänkte jag nästan. Ja.
0: Ja, ja.
1: Och Åge Sandersen, är gott kände där.
0: Alltså då tänker du på Namsos-trakten, då är det...
1: Vad Elva heter
0: då? Då heter hon väl inte Namsos, men Namsen eller något
1: sånt. Ja, Namsen, ja.
0: Namsen, ja.
1: Det får vi det, känner du.
0: Ja. Bara släpp oss och fiske så går detta fint.
1: Ja, minst nu ska vi vända på fisken.
2: Vi ska ha lite fisk.
1: Fiskeminister Bolle. Vad ens heter det? Vad ens heter fiskeminister Bolle? Huskar du han?
0: Ja. En av det här, ja. Ja, det var lite kort då.
2: Detta tror jag var för mitt tid, ja.
0: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja, det var
0: det jag tänkte på. Var, ja. Vad var det du tänkte på?
1: Det är mycket likt då.
0: Ja. Nej, men låt oss gå ut. Ska jag ut djupare?
1: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Esseg ute i det, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute i det då?
0: Du är ute i det sill då?
2: Mm.
1: Ja. Är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
0: Nej, tomatsill är det i alla fall. Nej, torren var lite förr jag fått bearbeten lite, vet du.
2: Nej, det sömmer inte rätt i boxen den heller. Så.
0: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var stort av sig, den storhetstiden.
2: Då
0: I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt då. Då.
1: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blir utdraktad på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus hos andra?
0: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
1: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan där reiser du väl låg?
0: Ja, då låg jag med. Men då var väl. Då står jag väl på listan, tror jag.
1: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
0: Det är sånt som sker. Sånt som sker, du.
1: Det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
0: Ja, tack så mycket.
1: Då var vi uppe i Lofoten.
3: Då var vi i Lofoten, ja.
1: Men då ska vi sätta kursen lite över igen. Vi ska till Hildra Noon.
3: Ja.
1: Hildra Noon, och då är vi på country dansband igen. Det är som bägge delar.
3: Mm.
1: Är det sant?
3: Mm.
1: Och det är från 20 till 23 augusti.
3: Ja.
1: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
3: Ja.
1: Hildra, Hildra Noon. Och vi ska höra...
3: Nora Legrand. Hon ska spela på Brim.
1: Ja.
3: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, då ska vi vri tiden tillbaka till 2013. Det var juli på månad, närmare bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går, och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi höra här. Det började med Dansen går på Sunnanø.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Två för drittan.
3: Och fytterrackar. Jag har 4 fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackar.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfölelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, har du tänkt vad mer luktar jag? Nej, jag kan vara i en... Ja,
3: möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ut en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan!
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, det är väl ett vårtegn, det är att... Land dukker opp
2: og... Søvn hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
2: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm. Ja. Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med en gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela något som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efter på så har det snöd. Som sagt tidigare idag, tisdag som där, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: mycket mig då.
1: Då var det ju Kinnik, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Från Back on Top.
1: Och vi nynnar med. Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi jättekvärt...
0: Nu ska vi till Statane.
1: Nu ska vi till Statane, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag min första favoritgrupp av mig faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist da vi spilte Teenage Fan Club, og jeg sa at det veldig hyggelig at noen adopterer lydbildet til The Birds, og så ja. Spilte jeg Teenage Fan Club og ikke The Birds.
1: Ja, denne gangen spiller vi Birds.
0: Denne gangen spiller vi Birds, så ingen etterligninger.
1: Nei, the real thing.
0: Ja. Nå vi back in the 60s, en av deres aller største slagere.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger og tekst av Trond Ove Sira.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, oh, just.
0: Nej. Men det plockade ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det är göden. Lika god som den andra vill det alltså.
0: Så så. Nu ska vi i alla fall spela.
1: Det var inte meint i negativ riktning på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer the real thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men da er klokka blitt så mye at den plata får vi ta neste gang,
1: så
0: det
1: Så det kom ingen Birds denne gang?
0: Nei
1: da. Så vi får bare takk for oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Riktig god natt. Yes. Og takk Odd Skogstad for alle mulig hjelp.
0: Ja da, på alle slags vis.
1: Alle slags vis.
0: Konstruktiv hjelp. Ja.
1: Og hold ut.
0: Hold ut.
2: Det er klart for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Kristofferen kommer inn og sier at det er en julesong, hva er det du har funnet på? Ja, det kan godt hende, jeg vet ikke mer. Det var i hvert fall mer kristmas jeg har inn i miljøet, det var der. Men det gjorde vel ikke noe, Elmer? Ha?
1: Nei.
0: Nei, du tølte den julesongen nå i før, litt før Jonsok, er ikke det greit da?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke lenge før det er jul igjen.
0: Nei, nå er det snart jul igjen, du. Bare tre veker nå, og så bekker sola, og da nærmer det seg stygt.
1: Ja, fyrtlag.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det... Jeg går ut ifra det Elmer Listhaug vi har på tråden.
1: Ja.
0: Og dette, det satt langt inne, du ringde du ikke så med en gang.
1: Nei, jeg... For å si det sånn, jeg hørte på disse her morgensendingene på radioen og alt, men jeg akkurat å ta dette der helt med en gang.
0: Nei, nei. Raud Marg heter det. Nå kan du fortelle alt du vet om Raud Marg.
1: Nei, da kan jeg si det sånn at da blir det stilt.
0: Da blir det stilt, ja. Det var spørsmål 1, ja.
1: Ja, da var det stilt, ja. Så det var... Nei, det er en sopp, sjuk.
0: Den, ja. Det er noe...
1: Hvis det var det du ville...
0: Det er noe skikkelig skit, det er det. Og nå er det spredt over mye.
1: Sopp? Det kan... Om det er skit, det vet jeg. Det kan noe kokulere og...
0: Det lever godt i skiten også litt, da skjønner du. Det er det som er saken. Det går på røtene til jordbær, og det er det som er problemet.
1: Ja,
0: har du fått konfirmasjon på avstand, og det begynner å bli naturlig å leve igjen, eller hvor det er?
1: Ja, konfirmasjonen, den gikk nå helt greit.
0: Gikk sikkert helt fint, ja.
1: Ja.
0: Er det noen store ting i, på almanakka nå da, fremover?
1: Skal vi se. Ja, nå lurte meg på om jeg skulle ta meg en tur ut Eid på Handel i morgen.
0: Helt ut i Eid, ja. Ja, nei, det er jo store ting.
1: Fare ut av bygda og så.
0: Men du må ikke bruke opp alle pengene på Eid, vet du. Det går da ikke.
1: Nei. Men det kommer seg litt ut av... utover sandene og...
0: Ja. Nei, jeg må bytte litt på det. Jeg er helt enig.
1: Kan man ta oss en Eida, du?
0: Ja. Se hvor jeg lever ut på Eida.
1: Hæ?
0: Ja, se hvor jeg lever ut på Eida.
1: Ja, denne krusbåten, ligger den inne enda?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er noe nå. Er det der da?
1: Nei, det var han som hadde denne krusbåten. Du hadde havari nå i veka. Åh,
0: er det en som hadde havari? Hva er det som skjedde da?
1: Nei, det var noen tekniske greier.
0: Ja vel, ok.
1: Det var tirsdag eller onsdag.
0: Ja vel, nei, det har ikke jeg fått med meg.
1: Så jeg, han lå der... Han lå ute i... Ute på... Ja, han gratis jobb.
0: Ja vel, ok.
1: Så han... Det var folk ombord der, det var noe oppe i disse her ribban, eller, nei, hva det kalles, disse her,
0: det gikk ikke opp i riggen i alle fall, for det har vel ikke disse krusbåtene, men...
1: Nei, du har disse her slåtene, så du kraner seg ned opp.
0: Ja vel, livbåtene, så her, små båtene de kjører til land med,
1: ja.
0: Ja,
1: det
0: okay.
1: Har du deg en navn på
0: det. Ja. Nei, men det er jo greit nok.
1: Ja, da fikk du vet noe nytt.
0: Ja, dette visste ikke jeg. Jeg vet, eneste jeg vet, det var en toetasjes buss som har stiget fast i flere dager inn i Sogn. Det er mye, mye rart som skjer på samferdsla for tida, ja. De fikk ikke noe i gang igjen. vet du hva for en by han statsråd Lehmkuhl hører hjemme? Og da må vi da først finne ut hvem er han statsråd Lehmkuhl?
1: Ja, han Christer Radik, han han ska vi se nu. Nu ska jag ge nu ska nu så så Christer Radik är i Bergen. Och Lemkul det är
0: du är säker på att Radiken är i Bergen alltså.
1: Känns det största av dessa här?
0: Jag kan inte skratta dig.
1: Nej, den... Nej, vet du vad? Jag tror jag säger det sånt.
0: Ja, vad kommer då?
1: Jag obestämmer mig.
0: Ja, och då kommer du till att statsråd Lemkul höra hemma i...
1: Bergen.
0: Bergen, ja, ja.
1: På den tiden måste
0: detta kunde du sagt med en gång.
1: Ja?
0: Ja, detta skulle du sagt med en gång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det är inte nöjd med. Det är grätt nu. Det är grätt nu. Nu ska vi se.
1: Du så... Jag har sett båten in i Gloppefjorden och...
0: Ja. Ja. Förkurskolan, där är på statsråden med kvart. Det var det. Vet du vad ett plimsollmärke är för något?
1: Kan du kalla det för något?
0: Ett plimsollmärke. Du så vaks upp ut med havet, du bör veta detta.
1: Ja, bör dig.
0: Ja. Det är ett märke så de sätter på skråget på en båt. Då må du fortälla, vad är det visar?

0: Alltså på båten du är inne.
1: Ja.
0: Ja, då. Det är då märke på skutsia eller
1: ja,
0: som,
1: ja.
0: Som
1: du kan visa det märket.
0: Ja. Det är egentligen en sån lastmärke på skutsia att ja, hvis du lastar båten för full så synkar han också, då vet du att det är för bättre, men nej, det är väl sån lastmärke.
1: Du är inne på det i alla fall. Det indikerar hur djupt en båt får ligga i vattnet. Ja,
0: ja, alltså, ja.
1: Och går, hvis du inte ser det där märke som vi kallar plimsollmärke, då är han för mycket läst, rätt och slett, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Det är så, ja. Det är så.
0: Nej, vi hade som sagt den här när jag var på fiskeindustrin ute i Moldefjorden.
1: Ja.
0: Så kom det en liten, det var inte stora skutar för att säga sånt då. Och hämta slo.
1: Ja.
0: Utav det och blev nog. Och där lastade han upp. Så det, du såg inte igen ripa mitt på båten.
1: Ja, oh, nej, då är det rått att bli bra läst.
0: Ja, ja, ja. Så där skulle du gå ut mitt på båten då, så må du ha på stövlar. För
1: oh, ja.
0: Det är flaggt på
1: okej.
0: Den är bra.

0: Vi är på sjöna, säger du?
1: Vi är fortsatt på sjöna, ja. Hent draften.
0: Nej, alltså kor i alla dagen. Lite där sjöna kommer på sjön.
1: Detta skulle du veta, min gode man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja väl, ja väl.
1: Ska jag fortälla dig det? Ger du upp?
0: Nej. Oh.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0, svar. Det är ett sjökart. Det har du hört om. Ett draft.
0: Ja.
1: Nej väl, okej. Du har inte det då.
0: Nej.
1: Du har inte haft ansvar för navigering ombord, förstår jag. Nej, vet i alla fall vad ett draft är för något.
0: Ja, skulle jag ringt ut ungen oss på.
1: Ja, kanske.
0: Nu har gått på morgonen
1: till mig. Åja, ute i Bollaj. Ja, men. Ja, då vet han helt säkert vad ett draft är för något. Nej, men du får...
0: Det vet inte jag.
1: Du får...
0: Det är inte något så ny mot mig. Där går det skul av
1: ja,
0: jag vet.
1: Det är så. Nej, men grejt du. Elmer Listaug, du är registrerad och så ser vi hur det går.
0: Ja.
1: Ja, okej. Ha det bra.
0: Ja, dock får god dock ikväll och så ska vi gå hem. Grejt.
1: Vi säger det så. Han är noterad och så går vi vidare och... vi bara tänker och spör om kvart. Ska vi köra? Ja. Vad är en David? En David. D-A-V-I-T. Och alla som har varit på lite större båtar, de vet vad detta är för något. Vet du det? I så fall ringer du 578-60-660 och vi hör på Johans Orkester, Rute Knusholm.

0: Ja, var inte det nya checker då?
1: Jo då, det är
0: Jo, jo då. Har du varit på Tjörnan någon gång?
1: Nej, jag är så sjösjuk, jag likar inte mig på Tjörnan.
0: Jari, men en dag, vet du, det visste du kan vara.
1: Ja, det är en sån svingbar kran eller sån lyftanordning så du tar ner de så här livbåtarna på kryssbåtarna för exempel.
0: Ja, riktigt.
1: Så jag sitter och ser på varje gång det är kryssbåtar här.
0: Ja väl, och då vet du att du nog brukar det i Daviten.
1: Yes.
0: Ja, det är ju. Aljajdarna som sätter upp i glas och ser på kryssbåten så att.
1: Nej, men jag sitter mitt i landet, vet du, så jag ser rätt på dig. Så jag har suttit och sett på den. Jag så låg här uppankrad i 2 dagar. Så den,
0: Ja.
1: jag brukade den med Daviten.
0: Ja.
1: Ja,
0: Så Elmer, han hade hört ett just om detta rör och detta hade jag hört om en gång, men
1: men jag satt och såg på honom när han backade sig ut och så tänkte jag så att han liggande rätt ut för att stå vid vinduet mina här och så tänkte jag liksom, oj nu är det ett land ombord.
0: Ja.
1: Jag tänkte någon sjukdom eller ett land och sånt men så lade jag på nätter och att det var tekniska problem.
0: Ja väl, ja väl, ja väl, okej.
1: Men det var något blått huvud där han låg, för det var helt rätt.
0: Ja.
1: Inte något problem.
0: Ska det vara för en?
1: Ja, hur ska han hette?
0: Det var kännare sa Aida.
1: Nej då, det var en annan en lite mindre. Det var inte mer än 1000 människor ombord.
0: Ja, men då var inte det några problem. Det kunde lägga i veckor då.
1: Jag kunde inte det då. Herregud, det kom sina i land och fick nog så vackra Aida.
0: Ja,
1: inte problem.
0: De fick sig många vänner på vår land, ska du se. Det.
1: Oj, ja, det gjorde helt mycket.
0: Ja, så det gick nog fint. Nej, men då vet alla vad en David är för något.
1: Ja, det får vi tro.
0: Ja, det får vi tro. Bör inte jag glömma det? Hvis jag skulle spöra om det.
1: Det kan hända om 3 veckor eller en 2 månader eller något sånt, så har jag glömt vad det är för något.
0: Ja, kanske det.
1: Men det är inte så nöjd med.
0: Nej.
1: Det är helt fint.
0: Ja.
1: Det är helt fint. Ja.
0: Du vet helt säkert, vad hette den sista av Olsenbanden-filmerna? Dessa kan du väl på rams, kan inte du?
1: Jag har nog sett det, men då är det väl ett land artistestick eller ett land och sånt då,
0: ja.
1: Kanske.
0: Ja, det var akkurat där det var, ja. Stämmer.
1: Oh, ja, nu funkar.
0: Olsenbandens sista stick.
1: Ja, för det låg nog lite i ordet kanske.
0: Ja, det gjorde kanske det.
1: Ja, men egentligen vet du det, eller så vet inte du det, så. Så det är nog bara sånt.
0: Nej, men detta visste du, så det var rätt.
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Ja.
1: Utan Google.
0: Så en annan film som du säkert inte har sett. Ken var det så regisserade filmen som hette Hud från 1986?
1: Hud, ja det var när hon mötte Lungefäle hår där.
0: Ja.
1: Ja, och Vibeke Løkkeberg.
0: Riktigt.
1: Yes.
0: Och de flesta som begynner att se den filmen, de sömnar, sa de.
1: Ja. Jag vet inte om jag har sett den.
0: Nej, inte jag heller. Han var...
1: Men då gidde jag att se när vi satt flest parten sovna, för då betyder det att det då var han riktigt kedlig.
0: Han var ögelång i alla fall.
1: Ja, så.
0: Det var snack om timesvis, så vet jag. Nej, jag tror inte jag har sett den heller.
1: Nej, det tar gidde jag att gå som är god, Petter.
0: Nej, hon fick i alla fall mycket... Det var inte bara skryt för att säga det så, då hettat till honom, ja.
1: Akkurat så
0: var det var. Ska vi se. Vi kan inte ta mer film nu akkurat. Nu har vi haft 2 filmspörsmål allerede. Vi går tillbaka till segling.
1: Ja väl.
0: Ska vi se. Vet du vad en lovart är för något?
1: Vad en lovart?
0: Ja.
1: Aldrig hört om det.
0: Ja, det har du. Men du har säkert inte registrerat det, visst du inte.
1: Lovat, är det något med tauverk att göra?
0: Nej, inte direkt det. Inte direkt det.
1: Nej. Lovat.
0: Det har med vind och segling att göra.
1: Ja, då må det vara seglar då, eller...
0: Ska vi bara ta och så fortälja det, för enten vet det en del eller så vet det inte, som du sa i stad. Den rättningen vinden kommer från, den sida av båten vinden träffar.
1: Ok, nei, dette ja. Hadde ikke peil. Men du nei. Vet, jeg liker meg ikke på sjøen, har vært.
0: Nei, jeg forstår dette rare.
1: Jeg blir jo syke bare jeg etter fiskekake omtrent.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, ja nei, jeg liker meg ikke på sjøen. Ja, jeg er men, veldig sjøredd og veldig sjøsjuke.
0: Med båt har du?
1: En båt, nei.
0: Har ikke
1: du det? Er du gal? Jeg er bobil.
0: Du har bobil, ja.
1: Ja. Nei, båt.
0: Så du har ikke en liten plastkjøyping liggende nede i fjernen, altså? Det.
1: Nei, nei, nei. Det har jeg ikke.
0: Men fisker gjør du da, i alle fall?
1: Ja, da jeg liker veldig godt å fiske.
0: Da står du på land.
1: Da står jeg på land.
0: Ja. Ok. Nei, men greit.
1: Nei, i orden.
0: Da har vi vært enige om det. Hold deg på land, da.
1: Det går helt fint.
0: Er det noen planer for helgen?
1: Ja, nei, i morgen skal jeg gi en bursdag jeg ble invitert i.
0: Sier du det?
1: Det blir noe koselig.
0: Har du kjøpt presang?
1: Nei, den har jeg laget.
0: Har du laget i snekkerboden?
1: Nei, ikke i snekkerboden. Jeg har laget det på kjøkkenet.
0: Å, oh, en kake. Rund kake.
1: Nei. Du vet, jeg er en reser og baker flattbrød.
0: Å, oh, du. Ja, vel.
1: Ja, da. Så nå har jeg baket flattbrød i 2 dager, for jeg har en svigerfaren til sonen min. Han var 90 år i går.
0: Ok.
1: Og han er veldig glad i flattbrød. For han skal jeg møte på søndag, så da skal han få seg flattbrød.
0: Ja.
1: Ja. Og så den personen som jeg skal i bursdag til i morgen, hun skal få flattbrød og spekepølse.
0: Åha.
1: Ja. Så, ja.
0: Men nå må ikke du sette deg på flattbrødstabelen før du leverer det, da?
1: Å nei, det er ingen fare.
0: Ingen fare, ok. Ja, men det er bra.
1: Selvkontroll.
0: Den er god.
1: Den er god.
0: Yes. Takk for søv igjen.
1: Ja, selv takk. God helg.
0: Ha det bra. Ja, og klokka, ja, vi føler akkurat nå er det gått en halvtime, og vi har pratet med en par kandidater, og vi skal ha, i løpet av kvelden, så skal vi ha 2 stykker som blir trekt ut til å være med og konkurrere om disse 2 festivalpasser, så det heter, på Norsk Countrytreff på Re, så går det stabelen da 8. til 12. juli, vil jeg tro. Og den kan brukes, de kan bo der over en halve vek, eller de kan komme og gå så det passer på de forskjellige konsertene og arrangementene de har. Så det er veldig, veldig svær billett dette der. Vi prøver videre, og hun, Alana Springsteen, hun skal spille opp på Brein på Norsk Countrytreff. Så hør på henne, kan hende de kommer til å høre henne igjen. Akkurat det, hva melodi hun spiller der oppe, det vet ikke, jeg bare tok en, så jeg kjenner ikke så mye til henne, det gjør ikke jeg, men hun er vel, går jeg ut ifra fra, ja, hun er i hvert fall engelsktalende, hun er sikkert fra Amerika eller hvert. Men så vi bare prøver med en, et spørsmål ut i løse lukta. I hva for et fylke ligger Ona Fyr? Har de hørt om Ona Fyr, så fortell Kristofferen hva fylke det ligger på i. På telefon 9. Nei, hva er telefonen nå? Ja. 6, nei det er ikke denne rar, ja, 5, 7, 8, 6, 6, ja nå kom han snudde han opp ned vet du og bakfram, det er ikke løy dette var mulig, 5, 7, 8, 6, 660, det var første gang jeg har glemt telefonnummer. Vi hører på Alana Springsteen.

0: Jaha. Och då har vi med ett visst människa. Så vet allt om Ona fyr.
1: Det får nog visa sig då, vet du.
0: Ja, det vet du. Fortell, vad heter du?
1: Jag heter Äldre Mor Överlid.
0: Och är det hon? Jag har hört om hon.
1: Har du hört om hon?
0: Ja. Chatten skulle få prata med dig en gång.
1: Ja, inte sant.
0: Ja.
1: Det är inte så ofta det sker, va?
0: Nej, kan du hellre än då här i världen?
1: Nej, det är nog uppe på Ona fyr då.
0: Ja, det är väl. Ja, har du varit på Ona fyr någonsin?
1: Nej, vi har nog dessvärre inte det.
0: Nej, det ska vara en vacker stad, säger jag, och så vet jag.
1: Ja, då blir det sagt.
0: Ja, så blir sagt, men...
1: Ja.
0: Det är många pene platser här i världen så vi inte har sett ändå, så det är nog rätt mycket.
1: Ja, det är nog rätt.
0: Ja.
1: Och det ligger nog då i Mörarumsdal.
0: Det gör det i alla fall, det är inte tvil om. Ja.
1: Det ligger långt ute i havet.
0: Ja, det gör det också.
1: Vett för Molde, eller hur ska man säga det.
0: Ja, längre ut i havet.
1: Ja.
0: Ja, äldre ja. Driver du vårvinge eller sommarsyssla eller kan du styra
1: man? Nej, din kärn jag har, hon driver till något slags syssla. Ja. Och nej, det är helt nödvändigt. Ja. Hälsa till sig att själv om det är ting jag kunde ha tänkt mig att göra så klarar jag inte det.
0: Nej, det är så. En kommer av och till i den situationen där också. Ja. Det är glatt. Men du är självgående. Det är inte lite bara det.
1: Nej, det är du helt rätt.
0: Ja. Det är många som har levererat in länge för det blir så gamla som du. Så det är glatt. Ja. Det är det. Vi har varit inom så forskjellig idag och...
1: Ja, det har jag hört.
0: Du har väl...
1: Lisa Solaila svarte på det. Ja. Nej, det visste inte.
0: Var du imponerad över döttra?
1: Ja, det var det alltså.
0: Ja, men är inte det käckt då?
1: Men om du spårar mig att det draft var så har jag kunnat fortalt dig det att det var ett...
0: Kökart, ja.
1: Som folk jag brukar, för det är viktigt.
0: Ja, det visste jag också för att säga det så, ja. Den är grej. Ska vi se, vi må over på något helt annat här. Och vem var det som lanserade idén om det norske hus? Det var mycket omsnackade här i stund.
1: Vad
0: var det han hette?
1: Vad sa idén om det norske hus?
0: Det norske hus. Han pratar mycket och högt om det norske hus.
1: Nej, där tror jag man väl det passar.
0: Säger du det? Ja. Han var ju högt uppe i den norska arbetarpartiet i stund. Omtrent samtidigt med Thorvalden och Emilie och Thorvalden och Gro.
1: Ja, var han Jagland då?
0: Det var han Torbjörn, ja. Han pratade mycket om det norske hus. Har du hört kan Torbjörn Jagland styr med nog för tio då?
1: Nej, det vet jag inte. Är han pensionist då?
0: Ja, han är pensionist, men jag tror faktiskt han fick så ner med krajen då det höll på med han där galne pedofile amerikanaren att han har inte visst sig, säger jag. Vet sant inte om han sängliggande på hela grejen.
1: Ja, jag har läst om forskjellig sånn altså.
0: Ja, nei, dette tok han.
1: Det var noen unge store herrer som var infisert der.
0: Ja, det var det, og somme hadde vel grunn til å være litt på vakt, og andre fikk vel de kastet etter seg uten at det var noe mye grunn til det. Akkurat hvor det var med han Jagland, det vet ikke jeg. Det kommer vel frem en gang da, men
1: ja, det er helt sikkert.
0: Han likte ikke noe om denne der dette pratet så hardt, nei.
1: Nei.
0: Det er greit, og det kan jeg jo forstå. Skal vi se, hva for en sak var det som førte til regjeringskrise i 1963? Og da skulle du være så gammel at du kunne huske den.
1: Hva slags sak det var?
0: Ja, det var en stygg sak, og det var en regjeringskrise.
1: I 63?
0: Ja.
1: Og
0: vi skal langt nord for å finne der det gjeldt.
1: Og var det ho damer da?
0: Nei, det var vel ikke først og fremst en dame.
1: Var det en EF-sak da?
0: Nei, vi skal heite Svalbard. Da var det en stygg sak.
1: Kingsbøy,
0: sa ikke jeg, ja. Det stemmer. Det var helt tilbake til 1963.
1: Ja.
0: Og nå skal ikke jeg akkurat påstå at jeg husker alle detaljene på dette rar, men det ble litt sånn hoderulling i regjeringskvartalet da, ja. Det ble det.
1: Akkurat.
0: Jeg lurer på om det var en stortingsmann ute av Lote, Jakob Lote, så hadde litt sett i gang den saken, ja. Men jeg skal ikke si det akkurat hvor det var nå da. Skal vi se. Vi kan ta og spørre om noe helt annet, og
1: spør om noe enkelt da.
0: Nei, hvorfor det da? Det er jo ikke noe spennende.
1: Nei, så var det det også.
0: Ja, det var det da. Skal vi se. Hvem var faren til Norges statsminister i Stockholm 1903 til 1905? Nei, dette var så spesielt. Men svaret skulle være Henrik Ibsen. Jeg kan ikke forstå at han var faren til noen norsk statsminister i Stockholm.
1: Nei, det kan du jamme.
0: Nei, dette må da være en misforståelse. Det tror jeg. Skal vi se. Hva er det svenskene kaller for smultron? Det vet du.
1: Smultron? Ja. Det er... Det er så... Det er plukket opp i Nord-Norge. Det er gule.
0: Nei, det er ikke molte.
1: Er det bringebær da?
0: Nei. Men du nærmer deg.
1: Det er jo ikke jordbær.
0: Ja, hva slags jordbær kunne det vært da?
1: De er jo ikke markjordbær.
0: Ja, dette er rart. Det er jeg helt sikker på at du har hørt før.
1: Jeg har hørt det 100 ganger, men det stod helt stille.
0: Ja, der har vi det. Det er smultron, det er markjordbær. For du vet hva de kaller vanlige jordbær.
1: Jordgubbar,
0: ja, stemmer det. Ja, nei, men da ser vi, skulle det bli gevinst og du hamner på Breim, så kan du hende vi snakkes.
1: Ja, da, det kan tenkes.
0: Det kan tenkes, ja.
1: jeg har ikke fått napp på denne her... Lista i hvert fall.
0: Nei, ikke enda, men plutselig så napper det, vet du.
1: Ja, aldri godt å vite.
0: Nei, men den er god, du. Får du ha god helg.
1: I like så.
0: Ja,
1: ha det.
0: Ja. Vi tek en Orebus til. Litt lenger enn den forrige. Vi skal opp i 13 bokstaver. Og vi noterer to O-er for med Olga, en I for med Ivar, en A for med Alfild, en M for med Magne, en F for med Fina, en V for med Vegard, en S for med Solveig, to T-er for med Terje, en R for Randi, og en E for Egil. Ja, det var en heil gjeng. Vi teker det opp igjen, så du er sikker på du får med alt. Det var to O-er. Nå ser det I, A, M, F, V, S, to T-er, R og E. Og stikkord på dette der kommer til å se til deg hvis du får til Stryn i løpet av helga. Hva er det de skal til med? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Santo og Jonny, de synger om teardrop.

0: Ja, där gjorde hon sig färdig.
1: Ja, det var jag men bra.
0: Var du lejarna?
1: Ja, egentligen.
0: Ken är det som uttalar sig?
1: Nej, du kan ju gissa.
0: Nej,
1: det är nog uppe i Björkedalen då.
0: Det är hon uppe i Björkedalen, ja. Ja, så är
1: hon... Hon måste ta ihåg.
0: Ja, men det är bra det. Britney Spears, ja. Har inte du sansen för?
1: Nej, det är väl kanske lite uppryckt för vår del kanske.
0: Det kan
1: nej, det har säkert gratt, men det är inte något vi sätter på idag, nej.
0: Nej, men bevar mig, det ska jag säga dig att hade du varit lika unge och lika enfoldige och lika söta och lika flinke och synge.
2: Ja, tack ska du ha.
0: Bevar mig, vad problem du hade fått.
1: Ja då.
0: Det
1: är gratt att släppa.
0: Det är inte måte på hur många som skulle vara fram i hinne och bestämma och styra på. Så hon var då umyndiggjord på att ta föräldrar, eller i alla fall ta far.
1: Faren, ja.
0: Jag vet inte hur många institutioner hon har varit på behandling på. Där hon knappt nu kunde kölgående ändå. Alltså det...
1: Ja då.
0: Nej då, det är inte bärbära.
1: Det ligger mycket rara videor, kolla så ser ut idag och
0: ja.
1: Det är nog inte sant om
0: det. Det gör det, vet du. Så, det har inte så varit så enkelt att vara lille Britney helden.
1: Nej då.
0: Det har det inte. Ska vi se. Vi må i alla fall skriva upp Marianne Löset så att vi inte glömmer att du har varit med. Och det, då ska vi se. Marianne Löset.
1: Ja.
0: Då har vi det.
1: Vi
0: lär ju inte kvart, vet du. Det är grett.
1: Ja.
0: Ja, är du klar för country eller korre?
1: Ja, vi får se.
0: Ja. Får se. Om det så skulle laga sig så ställer du går utifrån.
1: Ja.
0: I alla fall, sånn av og til, du trenger ikke være der 4 jamne dager, det er ikke alle så høyre
1: til.
0: Nei. Har du noe å bo i, eller tenker du med teltet?
1: Teltet, ja. Da blir det i alle fall regn.
0: Da blir det regn, det er klart. Ja.
1: Sprengstoffhengere kan ligge inn i den.
0: Ja, selvfølgelig. Nei, det er mange måter å ordne dette på, vet du.
1: Ja, Laila har noen bobil.
0: Du kan hende du får invitere meg inn, ja. Det var jo en god idé.
1: Ja.
0: Det var det. Skal vi se. Det er så mye stygt en kan prate om. Og som jeg elsker å prate om svarte døden.
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Vet du hva tid den kom til Norge da? Du skal få litt slingringsmån.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, hva slingringsmån er det? Hvor mange år er det?
0: Ja, 50 år.
1: 50 år, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Litt hjelp på sidelinjer, så dere var ventet.
0: Ja vel. Så du vågde ikke ta det til eie?
1: På sparken, nei.
0: Nei.
1: Vågde ikke ta det til eie? 1350.
0: Ja. Det stod sikkert 1349, men du ville ikke være for kategorisk, nei.
1: Nei, det er ikke alltid Google helt enig heller.
0: Ja, og så står det at det kan godtakes med 1348 også, for historikerne, de er ikke helt enige. Nei.
1: Ok.
0: Nei, men dette var jo langt innenfor 50 intervaller.
1: Ja, men det er døde da, så jeg kan ikke stole på
0: det. Ja, nei, det er jo greit. Du er inne på noe da. Det er... Ikke tvil om. Hva heter de to norske statsministerne som alt har sett lengst i stillingen? Og da rekner jeg ikke sånn lotus-stilling eller noe sånt altså, men...
1: Men det som har suttet alle lengst?
0: Ja.
1: To stykker, ja. Jeg er jo kjempegod på dette der. Han har korte krøller... Einar Gerhardsen.
0: Ja, han har sittet lengst. 17 år og 17 dager.
1: Ja, och han hände, han kom ju köpa på, men han heter då visst Johan Nygårds
0: Vold. Ja, och då vet du hur länge han satt
1: och han har aldrig hört om, för att säga det så.
0: Har du aldrig hört om han? Nej väl?
1: Nej,
0: han satt i 10 år, 3 månader och 5 dagar, men det visste du självklart, så det var det rätt.
1: Ja, jag visste inte, men...
0: Och när du gjorde det, okej. Okay. Och det var i alla fall då fram till 2010. Om det har skett något... jag är rädd för att han Nygårdsvålen kanske i farozonen, men det är inte någon som tänker Garrarsen i alla fall, det är inte det.
1: Nej.
0: Så det är då helt i orden. Det var en kar som var, det var en norsk militäravdelning som opererade under andra världskrig. Och bland annat så var de svärt aktiva under Måløy Raide. Vad var det den här militäravdelningen jag hette?
1: Det var så mycket spörsmål jag får.
0: Nej, men alla nordfjordingar vet det. Så nu var det bara att checka att sunnmøringarna kan det.
1: Köplandsgängen?
0: Nej, det var inte det. Nej, det var inte det.
1: Nej.
0: Detta var ett kompani. Shetlandsgängen, det var ju samlebegrepp på många små båtar som for på västkusten till Shetland. Ja, okay. Kompani. Opien kallt ett...
1: Akkurat nu fick jag lyst att säga kompani, Laurits. Det var
0: så mycket. Nej, det var inte det.
1: Linge.
0: Linge, ja, stämmer det. Visst du är i Måløyna och leverar dynamiten dagen? Så ska du gå upp på detta museet, där är Kapten Linge museum, eller vad jag kallar det, det är i alla fall.
1: Ja, det har jag hört om det.
0: Måløy Raide museum uppe i gate 1, ja. Rätt ja. Over i Dalsås, Bergensbåten lägger till, ja. Så då får du lära lite mer akkurat om det, för det var stor dramatik ute i Måløy under krigen, ja. Ja, det var det.
1: Ja.
0: Ja, det är så. Ska vi köra? Ja. Då ska vi bara avsluta med en något helt omöjligt här nästan.
1: Kan vi ska finna på något?
0: Nej då, vi ska ta något enkelt. Vad menas med sildesalaten?
1: Sildesalat?
0: Sildesalaten?
1: Jag skulle säga ligger i orden här, det är säkert inte, det är inte så enkelt.
0: Nej, det är inte så enkelt.
1: En plats?
0: Nej, det är inte en plats.
1: Flagg.
0: Ett flagg, ja. Ja, och vad land var det som opererade med sildesalaten?
1: Vad är det?
3: Sverige och Norge,
0: ja. Ja. De hade unionsmärke i övre hjörne, närmast Stonja. I den norska och svenska unionsflaggan. Ja, riktigt. Så det var en kombination av Norge och Sverige, så de kallade det rätt och rätt sildesalaten. Ja, och varför de kallade det där, det får du höra med Karan om du skulle komma fram i dag, men det gör du säkert inte.
1: Det tvilar jag lite grann på.
0: Ja. Det är så, är det något stor hände i Björkedala med helga eller...?
1: Ja, det har alltid hänt det här. Nej, det är nog en bursdag imorgon och...
0: Jag ska inte till Stryn och se på bilarna.
1: Nej, det ska inte.
0: Nej. Du har säkert hört om dessa här
1: Tjusätargängen.
0: Ja, akkurat idag så är det 20 tjusätare och det är gamla amerikanska hotellbilar och forskjellige, bland annat många av dem på Unionen i hotellet på Geiranger. De är på Sandane på Gloppen Hotel för tiden.
1: Limo, du snakker om
0: det. Nej, det är inte limo. Nej då, det är 100 år gamla plus minus.
1: Tjusätare,
0: ja, stort sett. Det är sån hotellvågne, och är väldigt drög. Och idag så hade de tur till Förde och så tillbaka till hotellet. De kör igenom Hyen, bland annat, och Långsjölstravattnet. Imorgon så ska de ha panoramavägen till Stryn och tillbaka igen.
1: Ja, det er noe enkelt, det er noe veteranbiler, det.
0: Det er skikkelig veteranbiler, ja. Det er helt utrolig. Jeg så på det i går da jeg var inne på hotellet, og det var litt av et bissen.
1: Du har hatt deg en sånn?
0: Ja, det skulle
1: jeg. Har deg en sånn og kjører rundt og selger jordbær?
0: Ja, og så kan du fare at de med en liknande selger dynamitt.
1: Ja, ja, det går helt fint. Dynamitt og jordbær. Ja, ja, ja.
0: Sammen blir vi dynamitt, sånn.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nei, men greit, da har vi en plan, men jeg må vente ja. Til det blir raude.
1: Ja, da.
0: Så ser vi hvor det ja. Lover seg. Ok, ha det bra.
1: Flott
0: det.
1: Ha det.
0: Ja, vi kan lage planer om så forskjellig, men akkurat nå så tenker vi en orebus til. Når vi har det lagret, så får vi da gjøre med det. Nytte deg. 8 bokstaver. Først gjort. En I for Inga. En O for Olemann. En F for Fina. En G for Geir. En R for Rosalind. Var ikke det en pene jente da? En G for Jakob, en N for Nina, og en D for Dirik. Vi repeterer I, O, F, G, R, G, N og D. Og ja, vi skal fram til et veldig lokalt uttrykk på mange måter, men det er ikke det vi tenker på først og fremst. Snart skal jeg tappe siste drammen

0: Men nå vil han finne på noe annet, så han er litt i tvil. Skal de slutte å tappe i hele tatt, eller får han det kan til å overta? For dette blir jo produsert inn på gassbrenneriene inne på Nordstranda i Gloppen. Så håpet er jo at en kan fortsette og så overteke hele merket. Men hvor langt det er kommet i diskusjonen da, det vet ikke jeg.
1: Nei.
0: Jeg vet ikke, kunne du tenkt deg over til ikke? Du har vel litt kroner å legge på bordet, har ikke du det?
1: Ja, først med noe opp.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Jeg vet ikke hva summer jeg diskuterer heller. Men det har i hvert fall gått med dundrende overskudd hele tiden, sier gjestet, uten at jeg har noe tal.
1: Ja, det er ganske teit å fortsette.
0: Ja. Nei da, det avanserte saker, det er det, og veldig populært, det er det. Ja, skal vi se, vi må da prate om hva annet brennevin. Er det noen planer for helgen?
1: Nei, det er noe, litt på sagt, styre på en hytte her vi er oppe på.
0: Ja vel, hva er den helgen som ligger hen?
1: Den ligger på Dimma.
0: Åja, på Dimma. Har du kjøpt deg hytte på Dimma?
1: På Syne, nei.
0: Ja, men hvem det var, sier det da?
1: Karlsnes.
0: Åja, kjøpte du Karlsnesen, sier? Ja, Ragnaren, ja. Ja. Jeg vet hun er selv det, men jeg var ikke klar over at du hadde kjøpt den. Ja, men da på Dimma er vakkert.
1: Ja, jo.
0: Du må ta deg en tur inn på selve Dimma også, det har du vært helt sikkert.
1: Ja.
0: Der har vi sel og det som har gjort det på siden til elva. Ja.
1: Ja, det skal vi se.
0: Ja da. Og nå har det vært litt aktivitet i elva, laget litt badedammer og forskjellig. Så, pluss at det driver å legge kløppet innover så den ikke skal bli våt på fotene når den skal inn på Dimma.
1: Så det må jo være Vestlandet sin lengste.
0: Ja, det blir vis igjen, men det funker utrolig bra, ja. Det gjør det. Skal vi se, vi må spørre om, skal vi ta sport? Blir det helt feil? Hvor det gikk med damene mot Tyskland i dag, har du kontrollen?
1: Hva er det jeg gjorde på da?
0: De spilte fotball.
1: Ja. Nei, det vet ikke mye om.
0: Det har ikke du fått med deg. Jeg går ut ifra det er ferdig nok for en stund siden. Men det skulle til da jeg for hjemme. Hva kaller styrmannen i en kapperoingsbåt? Det vet du.
1: Hæ?
0: Hva kaller styrmannen i en kapperoingsbåt?
1: Nei, det er du. Nei, det er... Ja... Jeg vet ikke helt det, men nei, det vet ikke om jeg klarer å komme på, nei.
0: Og deg, hva var det i båten når hun var på universitetet i Vilnius? Da var hun der jeg kaller styrmann, og det var også kalt for en koks.
1: Koks, ja.
0: Det har du hørt om.
1: Ja, ikke i den forbindelse, nei.
0: Men... Nei vel. Koksen, det var altså styrmannen, så heldig, ja. Det er jo slipp og ro.
1: Det er bare.
0: Hva for en sport bedriver hun Cecilia Brekkhus? Det var for enkelt, var ikke det
1: det? Det er vel boksing, vel?
0: Det er boksing og kickboksing driver hun også, ja. Hun har vel lagt opp nå, har ikke hun det?
1: Ja, jeg trodde det.
0: Jeg tror det at hun aldri sa belte om hun har levert det ifra seg, eller om hun fikk beholde det, det vet jeg sånn ikke. Det.
1: Ja, jeg henger på veggen.
0: Ja, jeg lurer på det. Hva for en idrett var han Jean-Claude Killy, et stort navn?
1: Det kan ikke jeg svare på.
0: Han så vi mye, særlig om vinteren. Han var franskmann.
1: Alpinist.
0: Han var alpinist, en av de store i verdssåga, ja. Det var han. Och så bara avslutar vi med... Ja, det var lite spännande. Ja, nu ska du få en väldigt enkel här. Kapparen idrätt bedrive han Stian Grimsett.
1: Väktlöfting.
0: Ja, och nu vill han bli...
1: Ordförare.
0: Ordförare i Förde, eller i Symfjord rättare sagt. Det mm. är inte säkert det blir så moro det än.
1: Nej, det är nog inte barbar.
0: Nej, men låt någon få pröva, så ska vi se. Kan hända han klara det och det är inte gott att veta.
1: Ja, kan man med hiv ut här, tycker jag lika.
0: Han kommer till att rydda lokalet. Ja, det ska inte ha några problem i alla fall. Okej, okay. Rune Heidal, du får ha tack på stunden och så får du, måste du sömn ifrån för du vet hur det går det här.
1: Nej då.
0: Den är god. Ha det bra. God helg. Han, Whitey Morgan, han ska också spela på Brime. Han har det säkert inte hört så väldigt mycket av för, men nu ska de få höra en melodi. Och den heter Just Got Paid. Men vi ska ta ett spörsmål ut i, nu är inte det svarta natta på någon måte, det är ju lyse natta, så men det är helt rätt nog. Vad är han Ronny Biggs känd för? Och han har jag hört om många gånger. Vad är han Ronny Biggs känd för? 5, 28, 60, 660.

det var Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nu är det på tide med lite god gammal countrymusik och det är Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

0: Ja, gott folk runt om i Nordsjøbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Marie, han Olav Sigurd, han Jon Bjørn, og så er luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så heller seg i høyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der farsenden guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, det synger om noe. Det skal snakke om noe de ikke kan. Synger de? Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre det.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlig greie på. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter, ja. Sitter ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye oftere enn det vi tror.
0: Jeg setter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før de tar beslutninger. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Hvis jeg har sikre påstander.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv.
0: Åh.
1: Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: latere.
1: Ja. Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Ja, jeg har nok hørt det, altså. Det har jeg
1: faktisk
2: hørt. Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nydelig.
0: Du vet det, Kristen Moen, og han skulle frie til Mathea.
2: Ja.
0: Han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev naturen, og sa hun, si meg fri du, eller lest du værmeldingen? Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han er nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følger så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Ja, det er hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg her liker, han ber deg komme bort i støver og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom å begrense det, så jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kommer hos mamma.
1: Men det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja,
3: det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i, når du tar av det siden med rosen mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at jeg til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte opp og møne hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske så sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og men det er... Da blir det sånn, et sånt vennskap som... Og, altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en annen grunn, så er det mange som har døtt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være tid, det kan være en.
3: Mm.
0: Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gifte en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvarte, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: Nei, men en venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, du kan gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full i dag med henne, og ikke bli uvenner, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og så det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli ir, när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej, snart.
2: Men det går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne eller är det där några vänner eller något? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att allt det är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Och det gör inte bekännskap. Visst, inte du plejer det, så är inte det någonting igen. Men ett vänskap klarar till och med det.
1: Men jag tycker allvarligt synd i dig som inte får uppleva
2: ja.
1: Och få en vän.
2: Ja.
1: Och det måste sluta. Och när ett kvinnfolk får en manlig vän eller en man får en kvinnlig vän, så är det slut att tänka kön. Det måste tänka sin, själ, ånd, kall det vad det är.
3: Mm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Själevänner kan jag många det.
3: Ja. Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så är ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har inte
2: ja. Nej, det var den här konstnären som jag kikade och kom på vad han hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår såre lite skalda till för lycklig att vara?
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi visat här i många år och utvecklat oss i grunden i här leja här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt här.
2: Du blir 10 år äldre om trend.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta så var Björn då Arnvåren. Och ja. 29 år alla var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är en väldigt fin svensk dikt han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått mål.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till nere i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt kommande med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösa som aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dö nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsliga diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det skrev Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hända om solen vill. Vi väntar väl ännu en månad till. Så kanske det sker, sjöng våren.
0: Och då släpper vi till Donkos Hakosäckarna med 3-1.

0: Så er det russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
0: Naturkjøtt.
4: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
4: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder på å lute på hva storfekjøtt var.
0: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja,
2: så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var fem år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand og fjør og sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksesteik. Mm. Hvorpå min bror da sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
1: Ja. Ja,
0: hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Det blir det. Nei, det er ikke det. Det er ikke noe godt ord, dette der.
1: Naturlenge.
0: Naturepler.
1: Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja,
3: kviteng.
2: Nei, men du vet altså at det må være økologisk.
0: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøner og sånn. Ja, det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det helt galt.
2: Nei, men...
0: Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, men kan ikke holde dere for dere selv?
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er jo inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Grønne. Ja.
1: Oh. Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg sa den arven i stedet, jeg fikk et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal det en som går på naturbasert. Og vi hente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
0: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
0: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Så det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturferie.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei da, selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg har sett så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde, så han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... en gar i Norge. Han drev ett økologisk princip. Och det var ju att han koste sig och lät dyra leva mycket längre. Hönen fick gå fritt. Öxan fick gå till att vara vuxna på skicklig vis. Jag vet inte om köttet blir bättre eller vad.
0: Ja, men alltså de där frittgående hönorna, alltså de, det är väl ingen så har det stort värre än de, alltså när det går tusenvis av
1: och
0: pickar varandra, alltså de måste ju ha det bättre hvis de har enebolig eller timansbolig än att de bor tusenvis samman, syns det alltså.
1: Men faktum är det, ja, och att
3: det måste vara det. Vi hade i gamla dagar att vi hade en 28 stycken för att gå ut i hagen.
0: Ja, nu är det ju tusenvis, ja, ja, det är frittgående.
3: Det har det helt det.
0: Ja.
3: Jag menar ingen vill snacka om det för att dessa kyllingar, de producerar kyllingbröst och det ska alla ha. Det är sunt, men
1: bara vänt,
3: de har inte ett hack bära dig eller pälsdyr.
1: Bara vänt, mina vänner, till dess att de har fått väck pälsdyr.
3: Ja.
1: Vad startar de då på? Då startar de på hönorna som pekar varandra bak. Och det är det som hon sa igen i byn, att vad ska vi med hönor? Vi har ju ägg i butiken.
0: Ja, det.
1: Men faktum är att den norska lantbruk sett i den stora sammanhang som vi bör se det är tillnärmat ekologisk.
0: Mm.
1: Och vad är mer ekologiskt än ett lamb som kommer ut av mors mage och får bli amma? Det är ju fyra i grunden i Norge idag och amma.
3: Ja.
1: Det är också, jag skulle inte ge upp lite av, men det ska vi göra nog. Och så får en tur upp på fjället. Och då går det hejde domaren.
3: Ja.
1: Och kommer hejmatte. Då är det ju naturkött du, Maria.
2: Ja,
0: det må vara frisk naturkött det där. Men,
1: men du var ju godkänd ekologisk bonde för att bli premierte för det. Du har ett stämpel.
3: Ja.
1: Stämpel, vi har några chaufförer från Polen och Litauen som lever av varor till oss. Och det viktigaste ordet kan det är stämpel, stämpel, stämpel. Jag måste få stämpel.
0: Jag har vit nog såna utländska par. Och jag har stämplat vigselsattesten både föran och bak. Ju mer du stämplar, ju bättre vart det.
1: Bättre vart äktenskapet.
0: Ja.
1: Det var säkert naturäktenskap.
3: Kan hända det.
0: Men de säger ju det att hvis vi sammanlignar norsk lantbruk och så bruken ut av håll på sin medicin och penicillin, antibiotika, sant? Så är ju det enkelte land så är 200 gånger värre än oss.
1: Ja.
0: Så det må ju vara rätt det du säger, att det är nog närmast ekologiskt det vi driver alltså.
1: Jag vet, vi har ju ett klimat, för vi tränger ju så mycket sprut i väska.
3: Nej, det är riktigt det. Men uppdrättsnäringen, det är ju rena svinneriet. Och till och med där kan du säga, bruk ett argument som du hade nog, att det, i en stor sammanhang så är det nästan ekologiskt det där. För det har ju prövt sig i Chile för exempel, men där är det varmare och mycket bättre villkor för uthöj som går på fisken. Så det må alltså bruka så mycket att det blir inte nog.
1: Nej, men fisken, det säger smärna som ligger ute i fjorden här, genererar lika mycket drits och resten av fjösan i Kloppen kommune. Men ja, där är så enorma pengar i laxnäringen att det är inte något som tör att nämna det.
3: Nej, ja. Jag tror inte jag tör att börja på kyllingen heller, för att alla ska ha dessa kyllingfiléer, det är så mört och fint.
1: Ja, det. Ja.
3: Jag tror det får gå i fred.
2: Men jag får gå till kalkun, för det är kalkun och hon har skinka.
3: Ja. Men han sa ju den här bonden som satt ute på jordesätt och fortalt att det bästa kyra kan göra, det är alltså gå bort till mjölkroboten, få sig mat och gå tillbaka och lägga sig och ligga helt i ro, då mjölkar hon mest.
1: Helt rätt.
3: Ja. Mm. Ska hon ut och ha sig en spacertur så mjölkar hon mindre.
1: Det är helt rätt.
3: Helt riktigt. Det är alltså då politiken.
1: Och om dörren då är öppen så går kyra och lägger sig och kosar sig likväl. Ja,
3: det går bort och ser ut och så går det inåt.
1: Ja, det är...
0: Har ni lärt av oss?
3: Ja. Jag såg idag att kalkylerna de får skade på beina och infektion och styr och väsen. Ja. Det är så med kyllingar nu, det går i sin egen drit helt alldeles 65 dagar när de lever.
0: Ja. Men det, jag syns det är lite märkligt, alltså, när vi snackar om dessa tingen, så är det hållt på sidan, det är ju... Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det tror jeg.
2: Jeg bare ser noe med gru på.
3: Det er jo så enkelt å takke en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera nede i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
3: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til deg.
3: Ja, det
1: er riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere. Å
3: ja.
1: Det er sterkeste rett.
3: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her lausitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
3: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing. Mhm. Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
3: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
3: Mm.
1: Og så får de sin kraftfor dose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan felle meg at et dyr har det vondt på bås, eller det?
3: Nei, altså, jeg vet at det har vært nødslagt i disse store... Det er fæle, kjønner når det
1: begynner. Det er fæle!
3: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det er bemyskyldning og...
3: Nei,
1: det er den sterkeste rett.
3: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
3: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av
2: dårlig. Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var at de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
3: Ja, det er 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, de kyr slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tunge den er.
3: Nei, jeg har fortalt før...
1: En okse på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
3: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten mellom to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor om han er kommet åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det Bjørn
3: Høyre.
1: Ja, men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøttet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor stor de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig, hva fløyer med seg selv, hun skiter i sitt eget matfat.
3: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
3: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøttet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
3: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en jo ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Kan vi skal hente det?
3: Eller? Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
0: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primærkilde.
0: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at det finnes salpeteren ut av lufta.
3: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større næringer som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødfø 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å høre det, at vi kan brødfø og kjøle.
5: Ja, men da bruker vi opp lufter også.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spelmatslag. Og de spiller Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.

0: speidarene som
1: slo seg løs,
0: som muntrer oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntert. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Ja, men kan du, som mitt skips...
1: Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt skips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattet oss lek nå.
2: Ja, men altså,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja,
1: her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har noe romskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Ja, nå er vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller Ola, Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du er tvikroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det er ikke hjelp å si at noen er født med evner til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet, lå på kneet. Og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle tikke og vaske de taket med sammen. Ja, men,
0: jo,
3: det ska lite träning till för att ta en sån navar som kommer på den här måten.
2: Ja,
3: där. Säga att inte kan for hemma.
2: Så humor. Ja. Alltså det, humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
2: Och en liten snärt. Men, ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande samma kogalde. Och för att ta ett exempel på vad jag menar så hade jag och min kära fader, vi hade bott ner på sjön och fiskat i timesvis. Så kom bron in från fjällen och så övertog han roen, ja, och vi fortsatte fisken, ja. Och då hade jag bott på sjön i 4-5 timmar. Och så säger det när Friman att nu är det så vitt, vet du, nu vet jag till lands igen, jag orkar inte att sitta på lite toftene längre. Jag har sån träsmak i baken. Och hivde han sig på åren och så sa han, och stackars dig syster, tänk träsmak i allt detta där.
0: Ja.
2: Det är humor med snärt, ja, som du må tåla.
1: Ja, jag smalt nog till, jag har säkert fortalt, jag smalt till en gång, han tålte det inte. Det var på en sån, jag har säkert fortalt det, alltså var förde på sjukhuset där och de skulle checka hjärtat. Och så var det inte han där, vanliga fyren som var där.
3: Nej.
1: Det var en ung gyplig. Mm. Det är, alltså, jag vet att jag har varit borta i det för, det är omtrent 15 år sedan. Och så ser han på mig då och säger han, ja, vem är det som ger dig pillerna dina då? Ja, och jag spör, vad sa du? Vem är det som ger dig pillerna dina där? Och då såg jag på honom och så fick jag nåde till att säga, och vem är det som kommer när du ropar färdig då? Han försvann ut dörren, alltså, sån här. Det är sån ögonblick med nåde, säger jag.
3: Ja,
0: men han hade väl sagt, det var träning. Det heter det, hvis du ska vara en god fortellare eller håller god tale, så är det 10% talent och 90% arbete.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt säkert.
0: Har du dig 10% då?
3: Så har du lite problem.
0: Så är det samma hur du jobbar.
3: Ja, ja.
0: Så där är någon som är födde, ja, till det andra och någon är födde till det ena.
3: Jag hade glädje av det var på Gardermoen. Jag skulle resa hemåt med vidare och där satt en kar och snackade i telefon och jag hade aldrig helst på någon gensbräcke för, men jag tänkte det må vara han, så jag förstörde inte med samprata, men när jag kom ned så gick jag bort till henne och sa att jag tror jag vet vem du är, en gensbräcke. Ja, var riktigt det, så riktigt hyggelig kar. Han ger ut en sån lite häftig,
1: ja, jag har varit bort till, ja, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det ägnar sig bäst för tyla, säger han. Och in i där har några sådana små historier. Jag syns den är helt bedunderlig. Så tog Karan, står inne i Sognefjorden och så kommer kvinn Elisabeth sigande förbi. Och så säger han en att det må vara öj mycket sut med så stora båtar, säger han. Det är min mening, skulle inte båten vara större än att den kunde snu den när jag ska bötna som har.
0: Ja men tänk dock, tre karar står på skröpa marscha och prata.
3: Ja.
0: Och så känner jag from dame gående.
3: Ja.
0: Och så säger hon, är det kråketing, säger hon. Och så säger en av kararna, ja. Och nu kom stora kråkan, nu kan vi göra det. Det är sådana ting som,
3: ja då,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Och det är ju kämpebra det.
3: Jag visste det visste det.
0: Men jag skjönner inte när jag slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det här så heter stand up. Komikerna.
3: Ja.
0: Där är program var uppe i hodet mitt som är borta, för jag förstår inte det.
3: Nej, det är nog
0: inte. Nej,
1: det är mycket så är.
3: Det är nog inte så kan vara ganska god, men ellers är det så mycket.
1: Lyngby syns det kan ha.
0: Jag grejer ju lära av det.
3: Jag grejer han heller. Så det.
0: Jag grejer ju lära av det.
3: Nej,
2: jag har gett upp. Jag ser inte fjärrsyn.
0: Ja.
2: Nej, inte när det är sånt. Jag går heller in på nätet och tar upp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men han börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det men det är moro. Har du något annat eller ett finsläge från England?
1: Ja, det är moro att höra enkelte ord som de tar.
0: Jag tycker det är så kjekt.
4: Ja, det är det.

coming my way. Oh, she said to me, made my eyes feel so tired.

time. She told me I've been to Europe.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsens sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss an Jon Roarajen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Javel.
1: Så eftersom jag tänkte mer på det, så fick jag plötsligt höra att de hade funnit han igen, så det var ju inte det något mer att tänka på. Men nu ska han synge för oss ifrån 1959 tror jag, stick jag husker helt fel då, jag tror det är 59. Den upprinnelige tappingen av Walking to New Orleans.
0: Japp. Yep.

bor het och fall i den äldgamle by. Gammel men alltid som ny. Alla synger en sang om Paris. Den har rytme och klang och surpris. På musett går den lekande lätt.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjord Nærradio. Det torsdag den 3. juli i dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea i alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Haugen.
0: Og ute i teknikken så heter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så i avisa i dag, eller i går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 i dag. Og det nok for de som da sette på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves. For det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det i dag også. Og det nok i stort sett bare kommunestyremøter som blir sendet på dagtid. For da du, Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da... Så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har jeg vært fremme i forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Det, nå synes jeg du var veldig flinke, det var kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Litt om programmet i kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Rysdal Sæter fortelle om en av sine forfedre, det er en som heter Rasmus Jørgensen Rysdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune, og det har vel hatt sitt hjertebarn for tid og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie, vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking, og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Er du der?
2: Ja, Ann ja. Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vi har med til å si.
0: Ja. Du, det er dette her med merkedager i juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det er et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marcha.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene og på Østlandet kan man kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt? Med...
2: Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast til hausta.
0: Mm.
2: Og i enkelte plasser her i landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for dette da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel.
0: Mm.
2: Og så var det da at det var ikke så galt, men det kom litt snø den dagen, for det tydde et veldig gøtt år, i alle fall her på Vestlandet. Og så kan vi høppe utover til den 8. som enkelte plasser ble kalt også for Skoklefallsdagen, den seneste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Og da var det sagt at det slikt vær så det var den dagen, det skulle det være i 4 veker, eller sånn tilnærmelsesvis, om det ikke var noe akkurat, så viste det noe egentlig vei hvordan været skulle bli. Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcil som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja,
2: ja. Ja, så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det viljaste skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slikt vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog ett värld det också.
0: Ja, det är nog det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill störa i det med kanske.
1: Ja. Ja, du Kjell, detta här med ask för eik och sånt, följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit det, tror jag.
1: Ja, det tror jag igår.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några aska som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom för eika.
1: Ja, då är det väl slik att ask för eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir.
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponerad. Kan dere vite?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt märke till det så gamla fält jag har sagt och pröva huxa det och så
0: ja, det med,
2: slå upp lite dag.
0: Det där med huxa.
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får
0: ja, nog klara det
2: vi har.
0: Hur ska det bli när jag börjar glöja med soppasar tidigt så jag skulle ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja.
0: Ja, du sa det till mig en dag och du pratade att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmässe eller Bolsocke. Och det är den 17 i juni. Och det är nog märkunderligt med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på, och visst det var tre sorter de ville ha växt, så för exempel bringbärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då för att det då rättnar rötterna där. Och visst de hade brackat något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa ja, en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till detta.
1: Jag har nog notert den i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här.
2: Jag
1: huskar det och ruska lite bort i ugraset.
2: Ja. Jag
1: har uttagit det nämligen.
2: Åh ja, ugraset det växer. Det är i alla fall helt säkert. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnu då, tänk jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar eftersom och så som eftersom sköt och räddar och icke. Och eftersom det lärde räknade ut.
0: Ja.
2: Och då sa de det att visst det var regn för sols nu, så kom det till att bli törre vejr efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men Den største dagen, må vi vel si, det jonsøkedag den 24.
0: Det lengste natt da, eller det den 1. eller den 22.
2: Ja, det da solsnue.
0: Det, ja.
2: Ja, det den lengste natt da i året. Så det slik. Men den 22. Der vi flett inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For jonsøkedag, det var en såkalt lappradag. Og en lappradag, det her er noe et forunderlig ord, men Ivar Aasen, han var ikke så vest, han fant ut han at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle klær og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha oss en lappradag, at vi gjør høyene støtte vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tetje. Og da ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypas. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveikte de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samler ihop kvist og kvas og kveikte et stort bål og har festlighet på den måten.
0: Dette her med jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er det noe sånt også i forbindelse med den jonsøkenatta?
2: Ja, det er det, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene fort til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus, en hel del mennesker, for det at en jente hadde sagt at hun hadde redet til Blåkåls, det vil si at hun rei på Bjøllekyra over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den. Og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til jonsøk. Det var der. Og det var også slik at alle veiermerker som før var gjedde, det kom jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustakja er at tørke før jonsøke, så røde skal hesjene bli og tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørr tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der. Så jonsøkeveire, det varslet det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt at det er en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke?
2: Ja, da, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt grann, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter.
0: Ja.
2: For det skulle de også gjøre med jonsøkker, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende, og det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle de, måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Da, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
0: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det
2: ja,
0: medisin det var og mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grande.
2: Ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå har jeg handlet litt om juli, og hvor langt har du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Da har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har et i dag, nemlig blåbær. Jeg har et blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja, og kvalme.
0: Uh-huh. Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom tiden.
2: Ja, ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ull med. Det ga en veldig fin farge. Det var sånn nærmest kornblå farge, så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av, av ullgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først da med plantfarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det hele tiden slag urimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var en litt av bregne som de kokte ut av. Og så var det da, ja, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
0: Hva men, er det for noe da?
2: Det er vannansamling i kroppen.
0: Ja vel, det var jeg med.
2: Ja.
1: Kan jeg få spørre om en om en buske?
2: Ja.
1: Svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ut med Karnils huser da, så stod det en runge nedfør det.
2: Ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svarthyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bær også, av svarthyllen, der kunne de bruke bær også, til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke blader og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut ifra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
2: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke og og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg har jo to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøler, og de står i full blomst nå, så men det må være altså svart hyll. Rød hyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også.
2: Ja.
0: Er det bæret seg giftig?
2: Det er bæret seg giftig, ja.
0: Jeg har noen laget syltet av det. Det er chili.
2: Av
0: rauhyll.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vett det verste. Men,
0: hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen, det ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Ja.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme heimen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det er hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det er helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brygger sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og kjørstrakka med. Og det brukte jeg nok så det, det var jo et ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel. Mm. Og den brukte det imot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men sant tror du det var ble brukt imot gikt også.
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på yeah. sår og forskjellig?
2: Det er jo
0: det. Sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det, det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
2: Ja da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det, det er helt sikkert. Dette er at det hjelper imot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bære være helt mørke.
2: Det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skogs og skulle finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem luks og kry med greiner med mye grønne fine bær på og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre for det at til ølbryggen kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og til å ete mot reumatiske lidelser da må du ha blå.
0: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for det er en del sterkere.
2: Ja, det er sterkere.
0: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men ja. det gjør susen det også, altså.
2: Ja,
0: men,
2: da, det er helt sikkert.
0: Men til
2: sikkert.
0: Sosa og sånn, så tror jeg nok at det må være modna og la så blå.
2: Mm, det er best da. Mm. Sånn som alle andre bærer, at det er best når det er modna.
0: Ja, ja, ja. Det... Skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Er det mange merkedager i juli?
2: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
0: Jeg så det at det sto i avisa i går. Der sto jo merkedager for juli. Og det var altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
2: Ja, det er rett det.
0: Ja.
2: Og det er søftesøket.
0: Nettopp, det har jeg sittet og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med noen kjell på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få en liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
2: Ja, søftesøket, det kommer av en forvansning av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er fært for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved søftesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. For han tykte det var ferdig til enkelte plass. Å nei da, det må du ikke. Det må ikke begynne å sette ljå i marka før søftesøket. For det fører ikke noe gøtt med seg.
0: Men dette helder du ikke i dag.
2: Nei da.
0: De bryr seg noen katten om slike dager.
2: Ja da.
0: Og, de lytter ta grasen når det er ferdig.
2: Ja.
0: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det var vel nødde.
2: En kanskje ferdig til dagene og merke dagene da lett den.
0: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
2: Ja da. Så det er sikkert.
1: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
2: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
0: Nei.
2: Så det var slik. Og også da, rundt søftesøket, da var like til søftesøket, så fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra åkeren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brennande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med det den avlinga som skulle komma.
0: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
2: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
0: Ja, det var det jag tänkte, det var också sånt, ja.
2: Och därför så var det kona eller matmora så styrde med det, den avlinga så de skulle få. Så var det hon som skulle göra det.
0: Ja.
2: Så
0: det var rimligt.
2: Ja, det är i grunden helt logiskt att det har gjort det på den måten. Og enkeltplass her på Vestlandet, så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
0: Ja.
2: Så er det da midtsommers, det hadde vi ikke før, eller da var det ikke noe særlig merkedager før den kommer frem til midtsommersdagen, og det var den 14. Da var det liksom halva av sommeren ferdig, og hi halva ikke ferdig.
0: Disse sommerdagene, det er litt artig, det er vel 14. april så er flyttedagen, og så er det 14. juli så er midtsommerdagen, og så er det vel 14.
2: oktober
0: så er heimfaredagen.
2: Ja da, visst er det vel det. Det er litt artig det.
0: Ja, det er litt artig, det er rå hukse det til og med for meg.
2: Åhå, du fuksa gött du.
0: Ja, det ska inte vi ta upp här. Mer.
2: Ja. Men så känner vi till en dag som heter Marit Vassause. Det är ett namn. Det är den 20 juli. Och när Marit Vassause var, då väntade det egentligen regn. Det kommer nog fram av ore egentligen. För det att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit, har blivit till. Och de säger det att det fick nog Marit nog vet i vad sausa sig, så blev det ilt att få in höj och den sommaren. Så det passade dig väldigt, väldigt mycket på. Och här har vi dig då i den 22, då är det Maristol. Vi har Pederstol och vi har Maristol. Och Maristol, det är Maria Magdalena. Och då var det väldigt ofta styrsträng, räknade med. För det att det var Maria Magdalenas tårer, snackade dig om. Kom.
0: Det var 22.
2: Det var den 22.
0: Och så går den in i hundedagarna den 23.
2: Så går den in i hundedagarna, ja.
0: Men visst, det regnade den dagen, så var det väl troligt att det regnade.
2: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat